Svim građanima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde iskrene čestitke povodom 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražde. Neka ovaj dan bude podsjetnik na snagu jedinstva i motivacija za budućnost punu mira i prosperiteta. Unis Ginex, DD Goražde. Povodom 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda, iskrene čestitke upućuje javno komunalno preduzeće 6. mart Goražda. Neka naš grad uvijek bude simbol slobode, mira i budućnosti. Dragi sugrađani, danas 18. septembra slavimo dan oslobođenja, dan Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda. Neka ovaj dan bude podsjetnik na sreću, mir i slobodu. Frizerski salon Imidž Goražde. Povodom 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda, svim građanima upućujemo iskrene čestitke. U ovom danu sabrano je herojstvo i snaga naših branilaca, na koje smo ponosni, koji se rado sjećamo i koje nikada ne smijemo zaboraviti. Mlinsko-pekarska industrija, Mlin d.d. Ustikolina.

posebnim poštovanjem Goražde putevi Dede Goražde čestita građanima 18. septembar, dan oslobođenja, dan Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda. Ovaj datum ostaje trajni simbol hrabrosti i odanosti i podsjetnik da njegujemo vrijednost mira i slobode. Čestitamo 18. septembar, dan oslobođenja, dan Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda. S ponosom se sjećamo herojstva naših branilaca, a posebno svih naših sugrađana koji su dali svoje živote za slobodu koju danas imamo. Sretan dan oslobođenja. Pobjeda Rudet, Dede Goražde. Stanovnicima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde iskrene čestitke povodom 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražde. Neka ovaj dan bude podsjetnik na zajedništvo, mir i svjetlju budućnost. Frizerski salon Mima Goražde. Ovaj datum ostaje simbol hrabrosti, zajedništva i strajnosti onih koji su dali nemjerljiv doprinos slobodi našeg grada. Sretan dan oslobođenja, dan Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda. Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Posljednji dani ljeta donose svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo Hum i Podromanija, Sumbulovac, Prevoj Romanija, kao i Široki Brijeg Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

Zadnja slika koju pamtim, ti i ja na stanici, vlak za pet minuta kreće.

0: Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce sa Drine, autora Hajra Topalovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, Mala sala, Centra za kulturu Goražde.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Gradonačelnik grada Goražda raspisuje javni oglas za privremeno zauzimanje javne površine na području grada Goražda. Pozivaju se zainteresovana pravna lica da podnesu prijave za učešće na javni oglas za zauzimanje javnih površina na privremeno korištenje na mikrolokalitetu Trg Branilaca, tip objekta LED ekran, površine 6,75 metara kvadratnih. Početna cijena po metru kvadratnom mjesečno je 5 maraka plus PDV. Pravo učešće na javni oglas imaju pravna lica koja imaju registrovanu djelatnost pružanja usluga oglašavanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa podnose se službi za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove grada Goražda na odštampanom obrascu u zatvorenoj koverti najkasnije do 21. septembra 2026. godine do 11 sati sa naznakom javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području grada Goražda ne otvaraj sa adresom i kontakt telefonom. Otvaranje prispjelih prijava izvršit će komisija 21. septembra u 12 sati u zgradi Gradske uprave grada Goražda. Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici grada Goražda ili u kancelariji broj 33, drugi sprat zgrade Gradske uprave grada Goražda. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Po provedenom postupku javnog oglasa svim učesnicima oglasa dostavit će se zaključak o rezultatima oglasa u roku od 8 dana od dana zaključivanja.
3: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
4: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
5: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
3: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznačiti.

0: uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323, anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
1: Marketing, radio Goražda 221 556.

0: uvijek sa vama, kroz sve izazove.
1: Radio Goražde ostaje vaš oslonac.
0: Nastavljamo priču koja traje.
1: Tvoj Radio Goražde.
2: I upravo tako, poštovani slušalci, traje jutarnji program Radio Goražda, 9 sati i 4 minute. Još jednom dobro jutro, lijep pozdrav i dobra nam došle. Uživamo lijepim melodijama, posljednji je bio Dino Merlin i pjesma Sunce. Dobro nam došli, novi dan pred nama, petak je, 18. septembar. Trenutno onako lijepo, prijatno jutro u gradu na Drini. Da provjerimo, u Goraždu je negdje oko 19 stepeni, tokom dana naravno toplije. Goražde danas obilježava i dan prvog oslobođenja, dan BPK Goražda, kantona i grada Goražda. Na ovaj dan prije 34 godine okončane su operacije Krug i Drina, kada su pripadnici Armije Republike BiH oslobodili više od 600 km kvadratnih teritorije u ovom dijelu države, čime su postigli ključnu pobjedu u prvoj godini rata. Zbog toga 18. septembar ostaje trajno uklesan u kolektivnu memoriju ovog grada, kao dan kada su borci stali odbranu svoje domovine. Već je počeo program obilježavanja na području naše kantona. Nastavlja se naravno i danas, dosta je sadržaja, između ostalog i svečana akademija u 11 sati koju uživo možete pratiti u programu naše medijske kuće. Do tada slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja. U 9.15 rubrika Dogodilo se na današnji dan, a nakon toga u 10 sati i prvi pregled vijesti. Uživajte u danu koji je pred nama. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli. 9 sati i 5 minuta. Ovo je program Radio Goražda.

0: Šeste.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti. 1 litra, 1,39. Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95. Konzum i Merkator.
3: 39 godina. Jedan cilj. Spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Goražde danas obilježava dan prvog oslobođenja, dan Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda. Na ovaj dan prije 34 godine okončane su operacije Krug i Drina, kada su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodili više od 600 km kvadratnih teritorije u ovom dijelu države, čime su postigli ključnu pobjedu u prvoj godini rata. Zbog toga 18. septembar ostaje trajno uklesan u kolektivnu memoriju ovog grada kao dan kada su borci stali odbranu svoje domovine. Bosna i Hercegovina već treći mjesec nalazi se na sivoj listi Monivala zbog nedostataka u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Posljedice sve više osjeća domaća privreda, posebno kroz usporene međunarodne financijske transakcije i dodatne provjere banaka. Pojedine banke od klijenata traže dodatnu dokumentaciju, pa realizacija međunarodnih uplata, koja je ranije trajala oko 2 dana, sada u pojedinim slučajevima može potrajati do 10 dana. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a stručnjaci upozoravaju da bi litar goriva uskoro mogao koštati do 4 marke. Cijene nafte na svjetskom tržištu premašile su $105 po barelu, što je posljedica poremećaja u snabdijevanju. Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Marin Bago upozorava da će rast cijena goriva vjerovatno izazvati nova poskupljenja proizvoda i usluga. On ističe da druge zemlje poduzimaju mjere kako bi ublažile posljedice poskupljenja, dok u Bosni i Hercegovini nema konkretnih mjera pomoći građanima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je 5177 predsjednika i 3342 zamjenika predsjednika biračkih odbora za opće izbore, koji će biti održani 4. oktobra. Odluka je donesena u saradnji s općinskim i gradskim izbornim komisijama. Na izborima će putem 385 mobilnih timova u 127 općina i gradova glasati 16159 biračkih. Crna Gora od januara naredne godine uvodi novi model povećanja zarada i penzija, najavio je premijer Milojko Spajić. Prema programu Euromodel, minimalna plata za zaposlene sa

osnovnim i nižim obrazovanjem iznosit će 1000 eura, za srednju stručnu spremu 1250, a za visoku 1400 eura. Model bi trebalo da obuhvati više od 250.000 zaposlenih u javnom i privatnom sektoru. Vladin prijedlog upućen je Skupštini Crne Gore na usvajanje. Nova anketa pokazala je da 71% registrovanih američkih glasača smatra da administracija predsjednika Donalda Trumpa nema jasnu strategiju za okončanje rata s Iranom. Vojnu akciju protiv Irana kao pogrešnu odluku ocjenjuje 60% ispitanika, dok je podržava 37%. Istovremeno, 47% smatra da će sukob dugoročno učiniti Sjedinjene Američke Države manje sigurnim. Poljski premijer Donald Tusk upozorio je na rizik od mogućih hibridnih napada dronovima ili raketama na evropske zemlje koje podržavaju Ukrajinu, uključujući Poljsku. Tusk je u obraćanju parlamentu rekao da bi Rusija eventualni napad mogla pokušati predstaviti kao nesreću kako bi oslabila spremnost NATO-a na reakciju. Naveo je da su upozorenja pojačana nakon obavještajnih podataka koje je Poljska dobila od NATO-a, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljevina. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Jutarnji program.
1: Nakon vijesti, poštovani slušalci, evo ponovo zajedno na valu mjesta Radio Goražda, upravo tako vrijeme za otvoreni program, 10 sati i 12 minuta. Dobar dan i dobro nam došle. Čestitke povodom 18. septembra, dana oslobođenja, dana BPK i grada Goražda. Dakle, novi dan pred nama, 18. septembar, petak je, Goražde danas obilježava dan prvog oslobođenja, dan Bosansko-Podravinskog kantona i grada Goražda. Na ovaj dan prije 34 godine okončane su operacije Krug i Drina, kada su pripadnici Armije Republike BiH oslobodili više od 600 km kvadratnih teritorije u ovom dijelu države, čime su postigli ključnu pobjedu u prvoj godini rata. Zbog toga 18. septembar ostaje trajno uklesan u kolektivnu memoriju ovog grada kao dan kada su borci stali u odbranu svoje domovine. Program obilježavanja na području naše kantona počeo je 5. septembra, bilo je dosta sadržaja, a nastavlja se danas, dakle petak, 18. septembar, u 8 sati održan je historijski prvi čas u osnovnim i srednjim školama na području naše kantona. Nakon toga u 9 sati polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju Goražde grad heroj svojim braniocima. U 9 sati i 30 minuta defile pripadnika boračke populacije. U 10 sati polaganje cvijeća na spomen obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću, nakon toga u 10 sati i 10 minuta polaganje cvijeća na spomen obilježju veteranima policije, a ovim trenucima polaganje cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djece. U 10 sati i 30 minuta performans motokluba i kajakaškog kluba Buk Goražde. U 11 sati svečana akademija, a planirana je u velikoj sali Centra za kulturu Goražde. Naravno, sve to možete pratiti u programu naše medijske kuće. Tokom dana u 14 sati druženje pripadnika boračke populacije, 17 sati tradicionalni šahovski turnir, nakon toga u 18 sati promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika, a u 19 sati performans djece iz javne ustanove predškolski odgoj i obrazovanje, djece dakle iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva. Dalje da kažemo, 18. septembar nije samo datum u kalendaru, to je dan koji u kolektivnom sjećanju Goraždana nosi priču o otporu, hrabrosti, stradanju, ali i prije svega o ljudima koji su u najtežim vremenima odlučili stati u odbranu svog grada i svoje domovine. Jedna od njih je i naša današnja gošća Esma Drkenda, žena koja je 92. godine stala u odbranu Goražda. S Esmom razgovaramo ubrzo za nekih 10-15 minuta. Pored najavljenih, naravno, tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, ukažite nam povjerenje. Još jednom dobar dan i lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Idemo dalje, sviramo. Nakon toga slijede i najavljeni sadržaj. Ovo je otvoreni program.

0: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Danas, 18. septembra, Goražde obilježava Dan prvog oslobođenja, Dan Bosansko-Podravinskog kantona i Dan grada Goražda. Na ovaj dan prije 34 godine okončane su operacije Krug i Drina, a pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodili su više od 600 kvadratnih kilometara teritorije u ovom dijelu države. 18. septembar zato nije samo datum u kalendaru. To je dan koji u kolektivnom sjećanju Goraždana nosi priču o otporu, hrabrosti, stradanju, ali prije svega o ljudima koji su u najtežim vremenima odlučili stati u odbranu svog grada i svoje domovine. Jedna od njih je i naša današnja gošća Esma Drkenda, žena koja je 92. godine stala u odbranu Goražda i prošla kroz ratno iskustvo koje je ostavilo dubok trag na njen život. Esma je nedavno predstavila i svoju autobiografsku knjigu Esma, snaga jedne žene. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Esma s nama u studiju. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, Adisa. Ja želim iskoristiti priliku da mojim sugrađanima čestitam dan prvog oslobođenja grada Goražda i ona, naravno da sada što slavimo dan Bosansko-Podravinskog kantona i grada Goražda.
0: Esma, danas je 18. septembar, jedan od najvažnijih datuma u historiji Goražda. Kada se vratite u 92. godinu, šta za vas lično predstavlja ovaj datum i kako se zapravo sjećate tog perioda?
1: Pa iskreno, radi se da vam kažem da sam ja sretnija bila taj, da, na taj datum 92. godine nego danas. Mi smo tada imali veliku nadu, velika nadanja da ćemo živjeti u nekom normalnom i sistemski uređenom društvu, da će biti drugačije, da će biti bolje za razliku od danas što imamo. Sjećam se koliko smo, mislim, učestvovala sam u toj operacijama, obje operacije, i sjećam se koliko je bilo, koliko smo bili puni elana, motiva i koliko je posle više mjeseci granatiranja i dalekometnim i kratkometnim i snajperima i svim tim granatama i svim, koliko je bilo rasterećenje za sviju nas, jer na vrdima oko grada Goražda više nije bilo takve prijetnje. Otišli se, povukli se dalje, mogli su gađati, ali ne više onako kontrolirati grad i kontrolirati svako kretanje. I ja sam tada taj dan bila, čini mi se, najsretniji dan mi je to bio.
0: 18.
1: Jeste, najsretniji dan u onaj u tokom rata, ali ona vijest je došla da je ranjen komandant Zajmi Mamović, i to me je posjeklo nekako na neki način. Opet brzo su došle vijest da je on dobro i da će biti sve u redu.
0: Gdje ste bili u tom trenutku, to jutro?
1: To jutro ja sam došla sa smjeni i došla sam kući. Bila sam prije toga gore na području prema Biljinu, prema tom dijelu, prema Kozare, i taj dan kad je bilo zvanično oslobođenje, znači došla sam kući i zatekla moju majku iz postola, jer su nas tada i granatirali i sa avionom i padale su bombe i svašta.
0: Niko nije ni mogao pretpostavljati šta će biti nakon toga, koliko će rat trajati.
1: Ne, nismo onda, nismo znali da ćemo se suočiti sa još većim, ne da ćemo sa gladi, jer godina koja je došla ispred nas, zima 92-93 je bila jako teška, jer nismo imali ni hrane.

0: Voljno i svi mi znamo koji smo morali otići na grebak zbog prvenstveno zbog čizama, da, zbog i hrane, jer nisam imala već šta obući. Svi su traže za meni neki broj 39, 40, jer sve brojeve, brojeve čizama bili veći, i da sam ja i otišla na grebak po čizme i vratila se sa čizmama 43 broj, dala je, predala komandu da se da nekom tom borcu, i taj prvi put nismo uspjeli ništa donijeti jer smo nosili municiju za grad.
1: Esma, koliko je u tim prvim ratnim danima bilo straha, a koliko osjećaja odgovornosti prema gradu, porodici, ljudima oko vas, komšijama, prijateljima?
0: Pa, iskreno, ne znam koliko sam osjećala strah, ali neizvjesnost i bespomoćnost, jer kad se nađeš u situaciji da znaš koliko je moćna, ja sam služila JNA i znaš koliko, znam koliko je moćna, koliko su imali naoružanje, jer mi smo bile peta sila, peta sila, i šta sve stoji iza leđa, ali isto tako to neko, nisam imala vremena za strah, već više je bila bojaznost i briga za onima, za, prije svega za moju majku, i onda onu djecu i sve te žene i ljude u koji su nalazili trenutno u Vitkovićima, ja sam iz Vitkovića, i na neki način bilo je da dam onoliko koliko mogu od sebe, ono što umijem, što znam da budemo, a ono što me od tada motiviralo jeste jedinstvo, jeste nekako, smo bili isto kod neka porodica, nije bilo ovaka, onoga, nego idemo srcem, bar smo mi išli srcem mlađi, ja sam tada imala 27 godina, mislim.
1: Najbolji
0: godina. Jeste, najbolji godina, trebala se udati, a ja u rat. Dobro.
1: Danas o ratu govorimo kroz velike vojne operacije, brojke, historijske događaje, vi ste sve to doživjeli, evo, kao čovjek, kao žena, koje slike i sjećanja iz tog perioda vam se najviše vraćaju?
0: Ma, ima toga, mora toga, ali meni svega dosta se sjećam i kroz knjigu. Dok sam pisala knjigu, ja sam sjetila stvari koje sam mislila da sam zaboravila. Ono što najviše se sjećam jesu ti likovi ljudi koji su poginuli blizu mene, i moji prijatelji, moji drugovi koji su izgubili život, koji su izgubili ili možda ruku, nogu ili dijelove tijela. I nekako sad poredim ovo vrijeme i tada zašto, kako smo imali morali, kako smo išli srcem, i danas što imamo, nekako mi žao što su ti ljudi izginuli, mada su oni, kako kaže, naš šehid i ponos, i ja mislim da je dragi Bog njima odredio njima onako mjesto, pravo mjesto u dženetu i sve to, ali mi je žao što nema većih rezultata.
1: Kako danas gledate na obilježavanje 18. septembra?
0: Pa zadnje dvije godine meni se malo se vratilo, to nekako aktiviralo sa izlaskom djece. Da, izlaskom djece. Ja sam prošle godine stvarno bila puna emocija i puna ponosa kad sam vidjela djecu pored cesti, da nam da su izašli, da aplaudiraju kad nailaze ljudi. I to sam primijetila i kod mojih drugova koji su bili sa mnom tada u stroju.
1: I bitno je da znaju šta je bilo na ovim prostorima.
0: Jako je bitno, jeste. I ja stvarno sa ove strane moram čestitati Ministarstvu za obrazovanje da je uradilo takav korak. I mislim da treba kulturu sjećanja ne samo ostavljati nekim mladima, kao nego od djece, pa prenositi i prenositi istinito, autentično, onako kako je bilo.
1: Nedavno ste promovisali autobiografsku knjigu Esma, snaga jedne žene. Šta vas je navelo da nakon toliko godina svoju životnu priču pretočite u knjigu?
0: Pa mislim da je ova knjiga rezultat ti dešavanja što se desilo 24. u Sijeki. Ja posle Sijeki bila sam, jako me je pogodila odnos prema meni, koja sam 17 godina bila na čelu tog udruženja i radila sam onoliko kako sam mogla, i stvarno znam da je pošteno, i to imam i kod sebe sve papire, i još uvijek čuvat ću i dugo, da sam pošteno i časno radila koji sve u životu što pokušavam raditi. Ono što 15. maja se desilo.
1: Uvijek borba.
0: Je 15. maja se desilo da sam ja zadnji put bila tada, i pričala sam sa ženama iz Filije koja su bila u posjeci, koja je bila jako bitna, koja je ranije ugovarana prije nego svi ti događaja u Sijeki. I rekla sam posle razgovora, eto, možda nekad napišem knjigu. Tada nisam ni slutila da ću početi pisati stvarno knjigu, i onda

0: sam dobila sredstva neka, ona kao poticajna sredstva da mogu početi pisati, da mogu sastaviti urednički tim. I onda sam krenula pisati. Interesantno da me je ta knjiga izvukla iz tih tada razočarenja i svih tih stvari koje sam doživjela u mom gradu od ljudi kojima sam bila, mislila da su mi familije, od mojih prijateljica, kolegica i šta, sve može
1: bliski poznanika.
0: Može čovjek pogriješiti, možda sam ja nekim stvarima malo i pogriješila, ali to je bilo više u odnosima kad sam tražila da se radi, a ne u tim papirima. I onda knjiga me jednostavno održala tu godinu dana, tako da sam ja prenijela stvarno dosta emocija u ovoj knjizi, a ono što je važno jeste i da knjiga pokazuje Vitkoviće kao naselje gdje sam ja živjela i odnose ljudi u nekom periodu prije ratnom, da se prikazuje kako su ljudi živjeli u tom vremenu. To je ono što više nemamo, znači možda nećemo ni imati nikad, ali tada je bilo, Vitkovići bili jedna od naselja za koje se znalo, koje je bilo uređeno, koje je bilo po nekim standardima i koje je bilo više nacionalno, mislim treće ili četvrto po nacionalnostima u cijeloj Jugoslaviji, da je toliko ima izmiksa različitosti na jedno mjesto. A to je sve stvorilo to pravljenje Azotari. I onda dolazi moje djetinjstvo i kroz djetinjstvo se provlači neka opet fina priča da se prikaže djetinjstvo u toj bivšoj Jugoslaviji. E onda, naravno, moj dolazi prvo zaposlenje i mladost i dolazi 92. kad ja još uvijek vjerujem da na ovim prostorima, u Goraždu, pošto smo tako živjeli, neće biti rata, iako Foča, Sarajevo, sve to gori, ali razum jedno kaže, a srce ne može da prizna. Ne može da prizna, jest. I onda prve granate kad su pale na grad, ja sam tada bila kod kuće i izašla sam na večer da vidim na gore prema Dolovom brdu, da vidim Rađenovićima, da vidim šta se to dešava u grad. Ja kad sam vidjela kad granatiraju grad i grad u kojem smo zajedno živjeli, duša me zabola. I po povratku do mog stana moje majice, ja sam odlučila, ja moram preuzeti nešto, moram uzeti budućnost svoju i budućnost ovih okolo mene koji žive, ono što znam, znači moram uzeti za pušku.
1: I tako, a jednostavno nije bilo.
0: Nije jednostavno, to je cijelu noć je bila borba, hoću, neću, jer zna se, znači, ne možeš ti, nije rat osluženje vojnog roka, niti je rat igra kojom si igraš na laptopu ili bilo gdje, nego znala sam koji teret tada nosim sa sobom. I tad, tog momenta kad sam ošla i prijavila se, sutradan sam se prijavila u krizni štab kod Osmana Radmilovića i on htjeli su me zakurirati, nekoga neću, ili ću ovo ili nikako. Kaže, sad sjed dva, tri dana kod kuće, pozvat ćemo te čim budemo imali pušku. Eto, moja je sreća ili možda i nesreća, što ja znam, mislim da je tada bila sreća da su neki ljudi otišli do svoja sela, neki čak srpske nacionalnosti, ostali s puške rezervnom sastavu milicije i zapala me ta puška jedna. I odatle počinje moj ratni put.
1: Na liniju.
0: Da. Najviše sam bila u interventnom vodu, jednom od 14 nas je bilo, njih 13, ja 14, ali to su ljudi iz Vitkovića koji, evo sad ovi mladi iz Centra za kulturu, zajedno sa Senadom, ali to dobro predstavljaju kroz promocije moje knjige.
1: Tako je. Bila je promocija u Goraždu, pozitivne reakcije, prije nekoliko dana u Sarajevo, ali tako dopunjeno izdanje.
0: Da, bila je. Evo, jutro sam poslala zahtjev za CIPS za englesku verziju knjige, tako da ono što ja dobijem povratne informacije i utiske čitalaca, čitateljki, sve su pozitivne. Čak jedna profesorica sa univerziteta u Kanadi mi je napisala tako jedno podržavajući i inspirativno pismo da sam ja, mislim, nisam ni vjerovala da će to tu postići.
1: Da li ste možda planirali promociju u nekim drugim gradovima, odnosno van granica BiH?
0: Pa ja sad trenutno imam pozve od udruženja žena u Tuzli i u Lukavcu i njima ću se sigurno odazvati, ali ja nekako još želim malo da se da dobro sagledam kako ću dalje ja s tim, jer ja nisam

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Goražde danas obilježava dan prvog oslobođenja, dan Bosansko-Podrajinskog kantona i grada Goražda. Na ovaj dan prije 34 godine okončane su operacije Krug i Drina, kada su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodili više od 600 km kvadratnih teritorije u ovom dijelu države, čime su postigli ključnu pobjedu u prvoj godini rata. Zbog toga 18. septembar ostaje trajno uklesan u kolektivnu memoriju ovog grada kao dan kada su borci stali u odbranu svoje domovine. Bosna i Hercegovina već treći mjesec nalazi se na sivoj listi Monivala zbog nedostataka u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Posljedice sve više osjeća domaća privreda, posebno kroz usporene međunarodne finansijske transakcije i dodatne provjere banaka. Pojedine banke od klijenata traže dodatnu dokumentaciju, pa realizacija međunarodnih uplata, koja je ranije trajala oko 2 dana, sada u pojedinim slučajevima može potrajati do 10 dana. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a stručnjaci upozoravaju da bi litar goriva uskoro mogao koštati do 4 marke. Cijene nafte na svjetskom tržištu premašile su $105 po barelu, što je posljedica poremećaja u snabdijevanju. Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Marin Bago upozorava da će rast cijena goriva vjerovatno izazvati nova poskupljenja proizvoda i usluga. On ističe da druge zemlje poduzimaju mjere kako bi ublažile posljedice poskupljenja, dok u Bosni i Hercegovini nema konkretnih mjera pomoći građanima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je 5177 predsjednika i 3342 zamjenika predsjednika biračkih odbora za opće izbore, koji će biti održani 4. oktobra. Odluka je donesena u saradnji s općinskim i gradskim izbornim komisijama. Na izborima će putem 385 mobilnih timova u 127 općina i gradova glasati 16159 biračkih. Crna Gora od januara naredne godine uvodi novi model povećanja zarada i penzija, najavio je premijer Milojko Spajić. Prema programu Euromodel, minimalna plata za zaposlene sa osnovnim i nižim obrazovanjem iznosit će 1000 eura, za srednju stručnu spremu 1250, a za visoku 1400 eura. Model bi trebalo da obuhvati više od 250.000 zaposlenih u javnom i privatnom sektoru. Vladin prijedlog upućen je Skupštini Crne Gore na usvajanje. Nova anketa pokazala je da 71% registrovanih američkih glasača smatra da administracija predsjednika Donalda Trumpa nema jasnu strategiju za okončanje rata s Iranom. Vojnu akciju protiv Irana kao pogrešnu odluku ocjenjuje 60% ispitanika, dok je podržava 37%. Istovremeno, 47% smatra da će sukob dugoročno učiniti Sjedinjene Američke Države manje sigurnim. Poljski premijer Donald Tusk upozorio je na rizik od mogućih hibridnih napada dronovima ili raketama na evropske zemlje, koje

podržavaju Ukrajinu, uključujući Poljsku. Tusk je u obraćanju parlamentu rekao da bi Rusija eventualni napad mogla pokušati predstaviti kao nesreću, kako bi oslabila spremnost NATO-a na reakciju. Naveo je da su upozorenja pojačana nakon obavještajnih podataka koje je Poljska dobila od NATO-a, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država. Pažnji i do slušanja.

dozvolite mi da na samom početku pozdravim i poselamim prvenstveno svoje suborce koji su ovdje i koji slave zajedno ovaj dan, zajedno s nama i zajedno s vama. Također mi je zadovoljstvo da pozdravim sve one koji su danas ovdje prisutni da uveličaju ovaj za nas izuzetno značajan datum. Iskreno da kažem, kad su mi govorili da danas govorim, nisam bio spreman. Jer sva posjećanja na te dane kod nas pobuđuju neka posebna osjećanja i žalosti i tuge i svega ostalog. Tako da, nemojte mi zamjeriti ako u jednog momenta i te ne prorade emocije svega. Ipak dužan sam i radi mladi ljudi i radi onih koji ne znaju da kažem da Goražde nije slučajno ostalo slobodan grad. Ovdje je, zahvaljujući najviše mladim ljudima spremnim da brane ovaj grad, vrlo brzo smo se organizovali, nedovoljno kako je neprijatelj bio organizovan, ali dovoljno da možemo pružiti otpor. U samom startu pretežno su vidjeli to mladi ljudi u mahalama i kvartovima gdje smo formirali u početku odmah krizne štabove gdje su se ti ljudi prijavljivali dobrovoljno i stavljali na raspolaganje jedinicama koje ćemo negdje polovinom juna uspjeti formirati. Na taj način se pokazalo prvenstveno naša odluka da branimo i odbranimo ovaj prostor, a iz druge strane dalo se na znanje i neprijatelju da nećemo dozvoliti da uđe i u ovaj grad i da ga uzme. Posle jednog lošeg iskustva koje smo imali sa Fočom, Višegradom, Čajničem, Goraždem, znali smo šta bi se desilo i ovdje i zato smo bili jako odlučni u tim momentima, bez obzira na ono što nismo imali, a ne prijateljimo, ali s onim što smo imali bili smo spremni da branimo do zadnjeg ovaj grad. Tako da se je desilo da već polovinom maja mjeseca imamo neke, ajde da kažem, formacije, odnosno to su pretežno bile neformalne grupe ljudi po mjesnim odborima, mjesnim zajednicama koji se organizovali sa onim oružjem koji su sakupili. Neko imao pištolj, neko imao neku staru pušku ili u međuvremenu smo organizovali neku kućnu proizvodnju oružja zahvaljujući našim majstorima koji su nam počeli praviti neke puške koje smo mi zvali lunte. To su bile puške koje su koristile lovačku municiju i koje su podrazumijevale da budu efikasne na 5-10 metara. Znači, morali smo prići na 10 metara neprijatelju da bi ta puška bila efikasna. Ipak na neki način nam je davala sigurnost. Tako da smo počeli i masovniju proizvodnju toga, naravno i ostali eksplozivnih sredstava koji nismo bili, ali koje smo koristili. Uglavnom, taj juni mjesec je bio veoma težak. Do kraja juna mi smo već imali preko 700 poginulih pretežno građana, ljudi i civila, jer Goražde je bilo u takvoj situaciji da je opkoljeno sa svih brda okolo i da je neprijatelj mogao neposredno gađati svaki prozor u zgradama i kućama koje vidio. Zbog toga odlučili smo jednom da moramo nešto promijeniti, jer nismo imali šanse na taj način da i ratujemo i da se brinemo i izbjeglicama i o sili ranjenih i poginulih svega toga. Na sreću, bili su to ljudi odlučni koji su komandovali teritorijalnim jedinicama, odnosno jedinicama

jedinicama koje su bile van grada, locirane, u tim jedinicama je bilo pretežno, odnosno većina i Goražana koji su napustili Goražde iz sigurnosti razloga, jer Goražde je bilo posebno mjesto koje je bilo stalo, do kojeg je bilo stalo neprijatelj da zauzme. Oni su koristili taktiku koju su upotrebljavali, odnosno koristili u Foči. Nastojali su po svaku cijenu da pomjere stanovništvo, da dođe do egzodusa, time bi i mi ranioci lakše, odnosno za svojom porodicom, odišli. Bilo i pregovara u to vrijeme, bilo i nagovora. Međutim, na našu sreću bili smo odlučni u svemu, pogotovo zahvaljujući toj mladoj generaciji ljudi koji su svakim danom dobrovoljno pristupali jedinicama. Neke sretne okolnosti prvih dana rata su nas na neki način stavljali u malu prednost. Radili smo zauzimanje hotela Gradine i napad na vojnu jedinicu neprijateljsku koja je bila tu locirana i koje smo uspjeli dići da ne sa visoki spratova zgrade hotela gađaju sa snajperima. Uspjeli smo tu nanijeti im. Ono što je veće, najznačajnije u svemu tome je što smo tom prilikom došli do dokumentacije, odnosno plana, njihovog plana takozvanog zauzimanja Goražda. Isčitavajući taj plan, naši oficiri vidjeli smo šta je njihov način, odnosno plan zauzimanja. To je podrazumijevalo kompletne jedinice Foče, Višegrada, Čajniča, Rudog i Rogatice, da se sve krenu prema Goraždu, zauzimanje Goražda. Plan je bio da se to uradi od 12. do 15. maja, da se formira čak šta više i srpska opština Goražda na desnoj strani i policija, vojna i sve ostalo, sve ono vojnički predviđeno. Sticajem okolnosti i to uspjeli smo da animiramo većinu stanovništva na tim pravcima kojim su oni planirali da uđu i da izvedemo svoje ljude da na neki način pruže otpor. Možda veća od te situacije je bila situacija kada je neprijatelj krenuo 14. maja sa jakim snagama motorizovanim i tehničkim prema Goraždu. Hrabri Kopačani i ljudi samoorganizovano smo su zaustavili tu kolonu, nanijeli neprijatelju značajne ubitke u ljudstvu i materijalno tehnički sredstvima, i to je bilo prelomno za odbranu Goražda. Zato što jednostavno i oni neodlučni ljudi koji su razmišljali da se priključe našim jedinicama, od tada su masovno počeli da se prijavljuju naše jedinice. Tako da ta otpor Kopača i ta bitka koja je dobijena, ne samo da je protjerala Užički korpus s ovih prostora, nego je nama doprinijela masovnu mobilizaciju svega što je bilo vojno sposobno. Naravno, neprijatelj nije stao na tome. Nije se poljubio, odluka njihova je bila da svaku cijenu zauzmu Goražde, tako da i posle tih nekih naših pojedinačnih uspjeha nastavljeno je granatiranje, masovno granatiranje i uništavanje grada, svega što je se kretalo ovim prostorom. Izdržavali smo to negdje tokom jula, već u julu shvatili smo da, kažem, imali smo do tada već preko 700 poginulih boraca, ne samo boraca, nego pretežno civila, i u dogovoru sa Rahmetli Zajmom, koji je komandovao perifernim jedinicama, dogovorili smo se u štabu da krenemo u neku, u početku nismo imali viziju, nismo znali šta, ali je bila odluka da moramo nešto učiniti da promijenimo situaciju. U najmanju ruku da pomjerimo neprijatelja malo dalje, da ne

na 3 metra puteljkom i ubacio bombu direktno u kupolu tenka. I dobro se sjećam, tenk je taka, taka, taka, taka i stao. Iza njega je išla Praga. Praga je pokušala da gurne tenk, međutim nije mogla i onda je otvorila vatru prema nama. Tada smo od posade Prage, koja je otvorila vatru, izgubili jednog dobrog borca, mislim da se zvao Entaz ili tako, ali uglavnom nije bilo puno. Ali mi smo bili odlučni, jer znali smo ako ta vojna kolona prođe nas, da Goražde pada. Jer mi nismo imali urađenu odbranu Goražda, sve što smo imali sposobno izvukli smo iz grada, znali smo da su grad je ostao maltene nezaštićen. I ta odlučujuća bitka je počela negdje oko 1:30 u toku dana i trajala dugo, dugo u noć. Ja sam ranjen bio u 8 sati na večer, bitka je još uvijek trajala. Zaim Rahmetli je ranjen odmah prilikom našeg izviđanja kad je tenk upalio među nas i tijeska jedna je pogodila sa onoga Zaima, on je otišao. Međutim, nismo htjeli poremetiti. Ja sam jednostavno rekao svom načelniku da me sveže, stegne i da nikome ne govori da sam ranjen. Da ne bi napravili zbrku kod vojnika. Vojska je ispoštovala i naredbe naše i se ostali na dosignutim položajima, čak što više, ono što je jako bitno, sutradan, već smo vidjeli u okolnim selima da se gase svjetla, da stoka je puštana, znači napušta se sela, već smo primijetili da se putem koji su oni išli, odnosno putem za Mesiće dole, da se sve češće pojavljuju civili sa žene, sa djecom i sve ostalo. Zanim bi bio u bolnici, tako da sam ja preuzeo komandovanje svim jedinicama i bez pogovora jednoga, ni jedan bojnik, ni prve jedrinske brigade nije ispoštovao moje, tako da je maksimalna združena

0: Hvala Amri, ima na sjajnim kompozicijama. U nastavku svečane akademije obratit će vam se predsjedavajući gradskog vijeća Goražde, gospodin Džejnis Ćulov.
1: Hvala Elvira. Teško je govoriti poslije ovoga što je rekao komandant Pelam. Poštovani porodice šehida i poginulih boraca, poštovani ratni vojni invalidi, demobilisani borci, dobitnici najvećih ratnih priznanja, uvaženi gosti, drage Goraždanke i Goraždani. 18. septembra 1992. godine sam imao 379 dana, odnosno 1 godinu i 13 dana. Zato danas neću govoriti kao neko ko zna kako je bilo stajati na liniji. Neću govoriti kao neko ko zna kako je bilo braniti grad, kada ne zna šta će donijeti sljedeći sat, jer nisam bio učesnik tih događaja. I mada danas mnogi sebi daju za pravo da govore o tome kao da su baš bili učestvovali u tome, ja to pravo sebi neću dati i ne želim. Postoje ljudi među nama koji su bili tamo, ljudi koji su ostavljali porodice i odlazili na liniju, ljudi koji nisu znali hoće li se vratiti kući. Njima pripada riječ o tim danima, a nama pripada da budemo zahvalni njima. Zato danas prije svega želim reći jedno veliko hvala generaciji koja je iznijela najteže dane ovog grada. Hvala onima koji su učinili da Goražde ne nestani. Hvala onima zbog kojih danas možemo slobodno stajati ovdje, raspravljati se, slagati se i ne slagati, birati i biti birani, graditi svoje porodice i svoju budućnost. 18. septembar jeste dan ponosa. Dan kada je odbrana Goražda pokazala da snaga jednog grada nije u broju ljudi, u količini oružja, u veličini teritorije, nego u odluci njegovi ljudi da neće nestati. Ali upravo zbog tih ljudi danas moramo govoriti o nečemu drugom, o budućnosti. Jer najveća zahvalnost generacija koja je odbranila Goražde, generaciji koja je branila Goražde, nije da svake godine položimo cvijeće, održimo akademiju i sutra nastavimo živjeti isto kao da se ništa nije desilo. Njima ne dugujemo samo sjećanje, dugujemo im grad vrijedan njihove žrtve. Ne smijemo se zadovoljiti time da samo održavamo ono što imamo. Goražde mora napredovati i cijeli naš bosko-poljski kantun. Moramo graditi grad iz kojeg mladi neće odlaziti, zato što ovdje ne vide budućnost. Grad novih radnih mjesta, boljih škola, uređenih naselja, moderne infrastrukture, grad kulture, sporta i grad novih ideja. Grad u kojem se nećemo stalno pitati šta smo bili nekad, nego šta ćemo postati. Ne želim da Goražde bude grad koji će živjeti samo od svoje slavne prošlosti. Želim da bude grad koji ima hrabrosti za budućnost. Jer jedna generacija ljudi nam je odbranila prostor da živimo. Naša generacija mora dokazati da zna šta će

0: sa tim prostorom. I postoji još jedna velika obaveza o kojoj danas želim govoriti, a to je pravda. Sa ovog mjesta želim uputiti jasan poziv tužilaštvu Bosne i Hercegovine, sudu Bosne i Hercegovine i svim drugim nadležnim pravosudnim institucijama. Radite svoj posao. Nijedan zločin nema nacionalnost koja ga može opravdati. A svaka nevina žrtva zaslužuje pravdu i svaki počinilac zločina treba da odgovara. Ali jedino tako da pravda mora biti potpuna. Ne možemo prihvatiti da desetljeća prolazi, a porodice ljudi ubijeni u Goraždu još čekaju sudske odgovore. Ne možemo prihvatiti da sudski spis jednog dana postanu jedina historija koju će neko čitati, a da u tim spisima nema onoga što su hiljade ljudi ovdje vidjeli, preživjeli i izgubili. To je opasnost mnogo veća od jedne presude. Jer za 30 i 50 godina neće biti oni koji će reći ja znam šta je bilo, ja sam bio tamo. Ostaće dokumenti, ostaće presude, ostaće ono što institucije ove države su utvrdile ili nisu utvrdile. Kada govorimo o genocidu u Srebrenici, s pravom se oslažnjamo na pravosnažne presude međunarodnih sudova kojima je genocid sudski presuđen. Te presude predstavljaju bedem protiv pokušaja prekrajanja historije. Zato se zapitajmo, šta ćemo ostaviti budućim generacijama u Goraždu? Ne tražimo osvetu, tražimo istragu, činjenice i odgovornost. Jer ako institucije šute, prazninu koju ostavi jednog dana će popuniti neko drugi. I možda će napisati historiju u kojoj će se onaj što se branio morati pravdati. Zašto se branio? To ne smijemo dozvoliti. Ali nemojmo ni svoju djecu zarobiti u 1992. godini. Ona moraju znati šta se dogodilo. Moraju znati ko je branio ovaj grad. Moraju znati imena ljudi kojima dugujemo slobodu. Ali njihova životna misija ne smije biti da nastavljaju naše ratove. Njihova misija mora biti da nastavi naš grad, da napravi bolje Goražde nego što smo ga mi zatekli. Zato 18. septembar za mene nije samo pogled unazad. To je pitanje upućeno svima nama. Jesmo li dostojni onoga što nam je ostavljeno? Generacija 1992. 1995. godine koja je uradila svoj dio posla i ostavila nam oslobođenu teritoriju i odbranila Goražde, nam je ostavila ono što trebamo da uradimo, a to je da razvijamo dalje Goražde i da od grada heroja napravimo grad budućnosti. Sretan vam 18. septembar, dan oslobođenja. Neka je vječna zahvalnost svim šehidima i poginulim borcima te učesnicima u odbrani našeg grada i naše Bosne i Hercegovine. Neka je čast svim braniocima našeg grada i hvala i našim majkama koje često zaboravljamo u pričama o agresiji na Bosnu i Hercegovini. I neka živi Goražde. Hvala.
1: Zahvaljujemo se predsjedavajućem gradskog vijeća Goražda gospodinu Dženisu Čulovu. Pozivamo predsjedavajućeg Skupštine Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda gospodina Moradifa Kanlića da vam se obrati.
2: Šta reći poslije ovako dočaranog, istinitog, emotivnog, historijskog časa uvaženog komandanta Pelama, ali evo zbog funkcije koju predstavljam, zbog ozbiljnosti i zbog protokola ja ću vrlo biti kratak. Želim ovim mladim generacijama prije svega poručiti. Draga djeco, vi imate svoje heroje iz crtanih filmova, iz video igrica. Mi smo tada 30 godina prije imali neke druge junake kao što su komandant Pelam, Peda, Sejdić, ali svi drugi borci, svačiji otac, svačiji sin, svačiji brat, sve su to bili naši heroji. Tada su bili među nama, dosta i nije među nama, ali evo i s ovog mjesta još jednom hvala vam. Da nije vas, ne bi bilo ni Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ne bi bilo ni ovog dana. Uvaženi građani Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, poštovane porodice šehida i poginuli boraca, ratni vojni invalidi, bivši komandanti, demobilisani borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, uvaženi muftija, premijeru, ministri u vladi, poštovani delegati Doma naroda, uvaženi gospodine Zvizdiću, Okeriću, Katice, dobrodošli u grad Goražde.

hrabrosti i opstanka, ali je postalo i mnogo više od toga, postalo je dokaz da se Bosna i Hercegovina može odbraniti čak i onda kada je to nemoguće. Zato danas ne obilježavamo samo vojnu pobjedu, obilježavamo pobjedu ljudskog dostojanstva nad barbarskom silom, pobjedu prava ljudi da žive na svojoj zemlji i pobjedu ideje Bosne i Hercegovine nad politikom koja je imala za cilj njen nestanak. Rahmetli Rusmin Mahmućehajić, bivši potpredsjednik vlade Republike Bosne i Hercegovine i ministar u teškom periodu agresije, jednom prilikom je rekao: Bosna je ime za hiljadugodišnju tradiciju nastojanja da različiti ljudi žive unutar zajedničkog političkog okvira. Zato nijedna generacija nema pravo da kaže da je Bosna počela s njom, niti da će završiti s njom. Političari mogu trajati desetak ili više godina, ali država traje stoljećima. Zbog toga smatram da je Goražde paradigma odbrane bosanske državnosti, a država je bila, jeste i ostaje najvažniji okvir našeg fizičkog, političkog, ekonomskog i duhovnog postojanja i trajanja na ovim prostorima. Za činjenicu da su Bošnjaci danas politički i samosvjestan narod, svjestan svog nacionalnog, etničkog i vjerskog identiteta, svoje kulture, jezika i tradicije, multietničke, demokratske, antifašističke i evropske orijentacije. Najveću zaslugu ima generacija patriotski orijentiranih Bošnjaka, a posebno naših heroja, šehida i branioca. Zato danas odajemo najdublje poštovanje svim šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata, kao i njihovim porodicama. Njihova žrtva je temelj naše današnje slobode, a njihovo herojsko djelo poruka, pouka i uputstvo za buduće generacije. Ovaj dan Goražde i Bosansko-Podričkog kantona je prilika da se zahvalimo svim vrijednim ljudima ovoga kraja, koji su u teškim okolnostima znali pokazati snagu zajedništva, solidarnosti i međusobnog povjerenja. Upravo je ta snaga omogućila da Goražde ostane nepokoreno i da se razvija i gradi uprkos svim preprekama. Poštovane dame i gospodo, dozvolite mi da uputim nekoliko poruka, posebno mladim ljudima koji će u narednim godinama voditi liderske procese i u ovome kantonu i u Bosni i Hercegovini. Prva je da budete svjesni važnosti i suštinske snage bosanske državnosti. Bez obzira kako je i na koji način pokušavali osporiti antibosanski elementi u Bosni,

0: kojim Bosna i Hercegovina ide prema zapadu, bude okrenut prema Moskvi. Naravno, treba imati dobre odnose i sa istokom i sa zapadom, posebno oblast ekonomske, naučne i kulturne saradnje. U ostalom, uvijek smo bili most koji je spajao različite civilizacijske krugove i tako treba i ostati. Zbog toga, na primjer, Turska ostaje naša bratska, jedna od najvažnijih zemalja za Bosnu i Hercegovinu. Jer smo svjesni da u današnjem globaliziranom svijetu ne možemo ništa postići sami. Zato moramo graditi partnerstva i savezništva, na tome radimo i na tome ćemo nastaviti kontinuirano raditi u cilju jačanja međunarodnog pozicioniranja Bosne i Hercegovine i osiguranja njenog napretka i prosperiteta. I treće, i jednako važno, je izgradnja društva pravde, znanja, meritokratije, jednakih šansi i ekonomskog prosperiteta. Ako najodgovornije poslove povjerimo najobrazovanijim i najiskusnijim i generalno najboljim među nama, a to je bazni princip meritokratije, ako domaćim i stranim investitorima pružimo administrativnu, stručnu i pravnu stabilnost i sigurnost kao osnovne preduvjete njihovog ulaganja, i ako naš obrazovni sistem uskladimo sa potrebama tržišta rada, onda ćemo sasvim sigurno zadržati mlade ljude, omogućiti rast i razvoj naše države i osigurati njenu bolju i svjetliju budućnost. Dakle, i najkraće kazano, govorim o unutrašnjim reintegrativnim procesima koji vode ka bosanskom integralizmu, odnosno postizanju pozitivne političke volje i saradnje u Bosni i Hercegovini. O vanjskim integrativnim procesima putem koji Bosna i Hercegovina mora postati dio najvažnijih, najuspješnijih svjetskih projekata i organizacija kao što su Evropska unija i NATO savez, što će nam donijeti trajni mir, dugoročnu stabilnost, vladavinu prava, uređeno društvo i bolji životni standard. I na kraju govorimo o meritokratiji i ekonomskom razvoju kao jedinim istinskim i efikasnim formulama napretka i prosperiteta. Hvala vam još jednom na pažnji, neka vam je sretan dan Goražda i Bosansko-Podrinjskog kantona i želim vam svako dobro.
1: Zahvaljujemo se gospodinu Zvizdiću na ovom obraćanju, a sada će nam se obratiti Alija Kožljak, šef kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denisa Bećirovića, u ime člana predsjedništva. Izvolite.

0: Poštovane porodice poginulih boraca, šehida, dragi saborci, uvaženi komandanti, predstavnici boračkih udruženja, predstavnici institucija, uvaženi muftija, uvažene građanke i građani Goražda. Izuzetna mi je čast da vam se danas obratim u ime predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine doktora Denisa Bećirovića i da vam i u njegovo ime čestitam dan oslobođenja, dan grada Goražda i dan Bosansko-Podrinjskog kantona. Kao što je komandant malo prije rekao, Goražda je svojim otporom, svojom hrabrošću, svojom žrtvom ostalo trajno upisano u historiji Bosne i Hercegovine. Stoga se i s posebnim poštovanjem sjećamo svih onih koji su svojim životima dali žrtvu i branili i odbranili ovaj grad i dali nam slobodu koju danas uživamo. Međutim, mi i danas vodimo bitke, vodimo borbe i danas živimo u vremenu novih izazova. Danas se svijet mijenja vrlo brzo i geopolitička preslagivanja su ponovo vratila sigurnost na vrh prioriteta. Suočavamo se sa ozbiljnim sigurnosnim izazovima i Bosna i Hercegovina u takvim okolnostima mora snažiti svoje institucije i voditi vrlo ozbiljnu i mudru vanjsku politiku. Naš odgovor za to mora biti snaženje institucija, snaženje vladavine prava i stabilna i funkcionalna država. Upravo zato je važno i djelovanje predsjedništva i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i u narednom periodu, a evo ja ću danas potvrditi da su postignuti ogromni rezultati u prethodnom periodu. Suočili smo se s brojnim napadima na ustavno-pravni poredak i odgovor je bio institucionalan i efikasan. I ponosni smo time. I brojni drugi izazovi. Po prvi put imamo i da iskoristimo ono najbolje od oružanih snaga, a to je njihova sposobnost i efikasnost, da pored drugih misija prezentuju svoju i volju i spremnost da pomognu civilnim vlastima u slučaju prirodnih katastrofa i drugih nesreća. Promjenom procedura u predsjedništvu i podizanjem efikasnosti postigli smo da evo u prethodnom periodu 80 odluka i jednoglasno predsjedništvo donijelo u roku pola sata da se angažuju oružane snage i da pomognu civilnim organima vlasti kada to bude potrebno. Moram reći da Bosna i Hercegovina mora glasno govoriti, jasno govoriti i samouvjereno i u Sarajevu, i u Goraždu, i u Briselu, i Washingtonu, Londonu, Ankari i širom svijeta. Naš europski i euroatlantski put nije samo vanjska politika. On je pitanje našeg opstanka, naše sigurnosti, stabilnosti, ekonomskog razvoja i boljeg života svih građana. Jer upravo je to zadatak državnih institucija, uključujući predsjedništvo, da osiguraju lokalnoj zajednici sigurnost i stabilnost kako bi se ostvario ekonomski napredak i boljitak za sve građane naše države. NATO put je pomenuo i gospodin Zvizdić, ja bih rekao još dodatno. Nije mi čudo što dovode u pitanje naš NATO put u Banja Luci ili Beogradu, ali mi je čudno što ga dovode neki u Sarajevu. Ja vam vrlo odgovorno tvrdim da Bosna i Hercegovina nikada nije bila integralnija u NATO nego što je to danas. Mi smo osigurali da se sigurnost Bosne i Hercegovine integrira u NATO sigurnost i na taj način, na najbolji način osigurali da se možemo suprotstaviti napadima iz Bosne i Hercegovine, ali i izvana. Ne kažem da se mi trebamo pouzdati u bilo koga drugog, ali u vremenu kompleksnih izazova ne možemo sami. Moramo jačati naravno naše kapacitete na svim nivoima, ali moramo i snažiti savezništva. I to smo radili i vrlo uspješno smo to radili. Kažu, nema konsenzusa za NATO. Itekako ima konsenzus i mi smo to objasnili u NATO i u Washingtonu. Bosna i Hercegovina je ostvarila i postigla puni institucionalni konsenzus da Bosna i Hercegovina treba postati članicom NATO-a. i u parlamentu Bosne i Hercegovine, i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, i vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ministarstvo odbrane, brojne su odluke, i to ne može niko osporiti. Nije konsenzus ono što Dodik i njegovi sledbenici govore za govornicom. Taj nas konsenzus ne interesuje. Nas interesuje institucionalni, on postoji i mi ćemo tim putem da idemo. I Bosna i Hercegovina je jedina država aspirantica koja ima aktiviran akcioni plan za članstvo u NATO, što znači mi smo spremni da se uputi poziv nama za članstvo u NATO. I mi ćemo se toga držati i to ćemo i ostvariti. I ono najvažnije, na ovaj način i predsjedništvo i druge institucije će učiniti sve da se stvaraju uslovi da ljudi ostanu i da rade i žive dostojanstveno u svojoj zemlji. Stoga još jednom, svim građanima i građankama Goražda, građanima Bosansko-Podrijskog kantona, porodicama šehida i poginulih boraca, veteranima i svima onima koji su utkali svoje živote u slobodu ovog grada, u ime predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denisa Bečirovića, čestitam Dan oslobođenja, Dan grada Goražda i Dan Bosansko-Podrijskog kantona. Neka živi Goražde, neka živi Bosansko-Podrijski kanton i neka živi država Bosna i Hercegovina.
1: Zahvaljujemo se gospodinu Aliju Kožljaku, šefu kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Poštovani gosti, dame i gospodo, sjećanje na dane odbrane Goražda čuvamo kroz svjedočenja onih koji su te dane živjeli, ali i kroz istraživanja i dokumentovanja činjenica koje ostaju trajno svjedočanstvo o vremenu i ljudima koji su branili naš grad i Bosnu.

Poštovane porodice šehida, poginulih i umrlih pripadnika armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, uvaženi komandanti, borci, ratni vojni invalidi, zlatni ljiljani, predstavnici izvršne zakonodavne vlasti svih nivoa, uvaženi muftija, predstavnici institucija, dragi prijatelji, assalamu alaikum i dobar dan. 18. septembar je dan kantona, dan grada, koji iskreno čestitam svim njenim građanima, ali historijsko značenje 18. septembra 1992. nadilazi administrativne granice jednog kantona i jednog grada i u tom smislu ja sam pripremio izlaganje. S obzirom da je bilo dosta govora danas i da su prethodnici već dosta govorili o značaj operacija Krug i Drina, posebno zadovoljstvo mi je bilo slušati komandanta Pelama. Ja ću u svom izlaganju preskočiti pojedine detalje i dijelove koje sam bio pripremio na osnovu arhivske dokumentacije u tom smislu. Ono što želim da istaknem, imao sam zapisano, nije mi poznato da je i u jednoj operaciji odbrambeno-oslobodilačkoj koju je vodila Armija Republike Bosne i Hercegovine bilo gdje na prostoru Republike Bosne i Hercegovine u periodu 1992-1995. da su u njoj ranjena tri po pozicijama vrlo značajna čovjeka, dakle komadant 1. Drinske brigade, komadant 31. Drinske brigade i načelnik štaba 31. Drinske brigade. To se upravo desilo u ovoj operaciji Krug i to zapravo govori o tome da su komadanti kako u toj operaciji, tako i u svim budućim dejstvima na ovom prostoru bili rame uz rame sa svojim borcima i to želim da istaknem zbog onoga o čemu ću poslije govoriti. Da bismo razumjeli značaj 18. septembra, morali bismo se vratiti dugo u historiju nazad, nekoliko stoljeća unazad, govoriti o velikodržavnim pretenzijama što su pomenuli neki od govornika. Ja naravno neću danas jer nemam dovoljno vremena, ali hoću da to istaknem jer su te velikodržavne pretenzije i sve ono što se pokušavalo učiniti na terenu tokom agresije, zapravo upravo je to razlog zašto Goražde je svojim opstankom teritorijalni, politički, vojni, pa ako hoćete i simbolički poraz velikodržavnog projekta. Ono što želim da naglasim, s obzirom na činjenicu da je velikodržavna ideologija kako jedna, tako i druga, i tekako živa i nema ništa manje sljedbenika nego 90. godina, a njenu javnu manifestaciju vidimo ovih dana u neposrednom našem komšiluku, u Beogradu i tako dalje i tako dalje, jasno je da Goražde i danas predstavlja trn u oku velikodržavnom velikosrpskom projektu. Dok je na Drini postojalo slobodno Goražde, jedan od ključnih strateških ciljeva koji je pročitao Radovan Karadžić 12. maja 1992. odnosno eliminisanje Drine kao granice između srpskih država, kako je kazao, dok nije bio ostvaren, oni su pokušavali osvojiti ovaj grad i 1992. i 1993. i 1994. i 1995. godine. Neko je kazao da je 4. maja započelo granatiranje i otvoreni napad na Goražde. Dokumenti pokazuju da se otvoreno, dakle, naređuje sve ono što se dešavalo i sve ono što smo vidjeli, dakle, dejstvo po naseljima, po zgradi općine, po SUP-u, birali se kuće, dakle, kuće pojedinih vlasnika, Brane Petković i njegovi saradnici, dakle, oni su govorili gađajte kuće.

tog i tog čovjeka. Kažete to i to naselje, tu nema puno Srba, iste izjave ili naredbe koje je davao Ratko Mladić, recimo za Sarajevske Belešće i tako dalje i tako dalje. Pomenuo je komadant mnogo ovih njihovih operacija, dokumenata, sigurno je mislio i na ovu od 14. maja 92. kada je pripremljena operacija koja je nazvana Čišćenje grada Goražda, gdje su učestvovali sve ove snage iz okolnih općina i učestvovao je Užički korpus Jugoslovenske narodne armije i taj pokušaj su heroji odbrane zaustavili. Ja bih mogao čitati i iznositi detalje i dokaze dan po dan, sat po sat za ovu priliku. Navešću samo još nekoliko koji se tiču ovih prvih mjeseci odbrane Goražda. Naprimjer, 16. maja 1992. u jednom dokumentu o planovima prema Goraždu u narednim danima Brane Petković, dakle komadant te samoproglašene TO-a Srpske opštine Goražde, kaže mi ćemo i dalje polako stezati obruč, pa kad dobijemo pojačanje, onda ćemo krenuti. 4 dana poslije 20. maja govori o slanju stotinjak mina na Zupčiće o tome da su već granatirana druga naselja, da će ponovo djelovati kao podrška snagama na terenu. Zločin počinjen u Lozju 22. maja na najsvirepiji način je pokazao kako će se zločinci odnositi prema ženama, djeci i drugim žrtvama ondje gdje ih se domognu. Pomenut ću za ovu priliku i događaj od 16. juna 1992. kada Radovan Karadžić od Brane Petkovića traži da Goražde drži u blokadi i najavljuje pojačanja za njegovo osvajanje. Početkom jula kod druge romanijske brigade samoproglašene vojske Srpske republike Bosne i Hercegovine, odnosno vojske Republike Srpske, koju je komandovao tada u tom periodu Radislav Krstić, inače prvo presuđeni za genocid nad Bošnjacima pred Međunarodnim krivičnim tribunalom u Hagu, i taktička grupa Foča kojom je komandovao Marko Kovač, čovjek protiv kojeg je podignuta bila optužnica pred bosansko-hercegovačkim pravosuđem, ali je do svoje smrti uživao u slobodi u susjednoj državi Srbiji, zemlji koja je sigurno utočište presuđenih i osumnjičenih ratnih zločinaca. I kod njih se pojavljuje zadatak koji im je izdao Ratko Mladić, u njihovoj terminologiji označen je kao deblokada Goražda, a za posljedicu je imao između ostalog aviobombardiranje cijelog Goražda. Posebni teški zločini su izvršeni na širem reonu Ilovače i cijeloj lijevoj obali Drine i nove brojne zločine. Dokument od 18. augusta nastao u vrijeme kada su snage već 1. i 31. Drinske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine iz Goražda već započele operaciju Krug, sadrži i zahtjev srpskih jedinica za dejstvo avijacije po više rejona na širem području Goražda. 23. augusta, nakon neuspjeha srpskih jedinica iz Višegrada i Rogatice i okolnih općina, u još jednom takozvanom deblokiranju Goražda traži se dodatno djelovanje iz vazduha, artiljerijom i nebacačima po civilnim ciljevima i objektima, što je realizirano. Kada se samo nekoliko ovih dokumenata poreda hronološki, pred nama više nisu samo neki odvojeni događaji. Branioci Goražda i narod na slobodnim teritorijama vodili su dvije bitke istovremeno. Jednu protiv nemjerljivo više struko nadmoćnijeg agresora, a drugu za komad hljeba i puko preživljavanje. Upravo u tim najtežim danima komadant Zajim Imamović prepoznao je da se Goražde ne može sačuvati čekanjem, Zajim Imamović i naravno saborci. Govoreći o operaciji Krug, rahmetli Imamović je kazao, citiram, u najkritičnijem trenutku ocijenio sam da postoji samo jedan način odbrane, a to je ofanzivno djelovanje s naše strane. Usudim se reći da je tu razbijen san o velikoj Srbiji. Da su ove četničke ofanzive uspjele i da je Goražde bilo okupirano, ne bi bilo Bošnjaka do Miljacke. Završen citat. Dok danas obilježavamo oslobođenje Goražda, važno je razumjeti da druga strana taj 18. septembar 1990.

1992. godine nije doživljavala kao kraj svoje namjere, nego su operacije i zločine počinjavali tokom cijelog perioda agresije, posebno dok je Goražde uživalo pod navodnim znacima status sigurne zone Ujedinjenih nacija. Danas živimo u vremenu borbe za narativ o periodu agresije. Danas smo u posjedu dokumentacije srpske vojske, imamo deklasificirane procjene američke CIA, zapisnike iz Clintonove administracije, dokumente NATO-a i brojne druge izvore. U jednom od tih dokumenata koji je nastao 8. aprila 1994. godine, američki analitičari procjenjuju da su srpske snage oko Goražda prije početka ofanzive zvijezda, kodnog naziva Zvijezda 94, pojačane teškim naoružanjem. Procjenjivali su snage koje su raspolagale s još dodatno, dakle, 220 komada teškog naoružanja, te je dodatno uz ono što je već bilo na terenu upućeno između 30 i 60 tenkova i oklopnih transportera. Nasuprot tome snage koje su branile Goražde ocjenjivali su se kao slabo naoružane vladine snage. Clintonova biblioteka danas upravo taj dokument čuva pod naslovom Teško naoružanje bosanskih Srba oko Goražda. Međunarodna zajednica jeste doprinijela zaustavljanju ofanzive ove iz aprila 1994. na Goražde, ali međunarodna zajednica nije bila ta koja je odbranila Goražde ni, ni maja 1992. Krajem aprila 1994. Ni do kraja 1995. Goražde je moralo opstati, zahvaljujući svojim braniocima, da bi međunarodna politika uopće imala šta zaštititi. Prije samo nekoliko dana u Beogradu uz državne počasti je sahranjen zločinac Ratko Mladić. On je u julu 1995. godine izjavljivao, kao što vam je svima poznato, da je vrijeme da se Turcima osvijete na tom prostoru, naredio pravac Potočari, što je poslužilo kao povod za parolu istaknutu na utakmici u Beogradu također prije nekoliko dana. Mladić je pravosnažno presuđeni zločinac za genocid nad Bošnjacima i druge zločine, je u aprilu 1994. naredio Turci moraju nestati s prostora Goražda. Kada danas odajemo priznanje braniocima Goražda, moramo precizno reći od čega i od koga su oni branili grad. Goražda se nije branilo od jedne lokalne jedinice, niti od nekoliko stotina naoružanih ljudi. A čime su se branili, govorio je komandant u svom uvodnom izlaganju. Nasuprot njima, dakle, stajali su dijelovi Jugoslovenske narodne armije, a potom struktura vojske Jugoslavije i takozvane vojske Republike Srpske, odnosno njene jedinice Sarajevsko-Romanijskog, Hercegovačkog, Istočno-Bosanskog i Drinskog korpusa, taktičke grupe Foča i Višegrad, pet ovih njihovih podrinskih brigada i druge formacije. U različitim periodima protiv Goražda i ljudi koji su u njemu živjeli, angažirani su brojni tenkovi, artiljerija, minobacači, višecijevni bacači, raketa, avijacija i tako dalje i tako dalje. Postavljam sebi često to pitanje. Jesmo li mi zapravo svjesni, jesmo dovoljno svjesni koliko su snage armije Republike Bosne i Hercegovine na ovom prostoru, braneći ovaj prostor, vezale za sebe velike snage agresora i time ograničili njihovo djelovanje na drugim bojištima. I gdje bi te snage, dakle srpske snage, gdje bi one bile da su, gdje bile upućene da su uspjele ostvariti svoje namjere u Goraždu. Zato je za mene odbrana Goražda ne samo odbrana jednog grada, već odbranom Goražda odbranila se i odbranila se praktično Bosna i Hercegovina. Zato kada govorimo o... Zato kada govorimo o rahmetli Zajmu Imamoviću, o ostalim poginulim ratnim vojnim invalidima, svim pripadnicima svih jedinica iz Goražda, ne govorimo o nekom naknadno stvorenom mitu. Dakle, govorimo o ljudima koji su u gotovo nemogućim, zaista nemogućim okolnostima spriječili realizaciju genocidne namjere da Turci, pod navodnim znacima, nestanu s prostora Goražda. Cijenu takve genocidne, slobodno ću kazati, genocidne politike platilo se i takvog načina ratovanja, jel, nisu plaćali samo vojnici, veliki broj je poginuo i ranjen, ubijeno je stotine građana, po mojim istraživanjima, ubijeno je i ranjeno najmanje 548

0: djece. I onda dolazimo do pitanja pravde koje je također danas pomenuto. I tu moramo i trebamo biti principijelni. Dakle, ako je pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine počinio ratni zločin, on za taj zločin treba odgovarati. Ali isto tako pravda ne može počinjati i završavati na braniocima Goražda, a upravo tome svjedočimo danas i svjedočimo godinama unazad. Više pripadnika i rukovodilaca struktura armije Republike Bosne i Hercegovine i policije s ovog područja prošlo je ili još prolazi kroz sudske postupke. Istovremeno, za stotine ubijenih civila, za granatiranje grada, za ubijenu i ranjenu djecu i za širu komandnu odgovornost za godine napada na Goražde, broj podignutih optužnica i broj slučajeva u kojima je pravosnažno presuđena odgovornost ostao je dramatično, sramotno, nesrazmjeran razmjerama počinjenih zločina. Naša današnja realnost i okruženje su takvi kakvi jesu. Između ostalog živimo u društvu u kojem medijski prostor često dobijaju oni koji s velikom lakoćom dijele moralne i druge lekcije braniocima Goražda. Kako braniocima Goražda, tako i braniocima, jel, naravno, Bosni i Hercegovini. Pa tako traže podizanje novih optužnica protiv njih, izricanje dodatnih godina zatvora, a o ratnom putu neki od tih ljudi arhivski dokumenti govore sasvim drugačije. U fusnotama knjige koju pišem o opsadi i odbrani Goražda s posebnim fokusom na počinjene zločine, koju pišem zahvaljujući podršci vlade i Bosansko-podrijskog kantona i grada Goražda, navodim i zvančne dokumente u kojima su pojedinci koji danas nastupaju kao nekakvi moralni autoriteti kada govore o ratu, u ratnim evidencijama su zavedeni kao dezerteri. Iz svega, i evo završavam što sam rekao, nameće se zaključak da se odbrana Goražda i odbrana države ne završava 95. godine, ona se danas ne vodi oružjem, ali se vodi za istinu, za činjenice, očuvanje institucija, ustavnog poretka, poštivanje zakona, a na kraju i za pravo Bosne i Hercegovine da postoji kao suverena i nezavisna država. Ako su rahmetli Zaim Imamović i njegovi saborci bez dovoljno oružja, hrane i drugih elementarnih potrepština i bez ikakve međunarodne zaštite mogli sačuvati Goražde, onda mi danas institucijama koje su nam ostavili nemamo pravo objašnjavati svaki vlastiti neuspjeh time što nam drugi radi. Jer postoje granice iza koje prestaje odgovornost Beograda, Zagreba, Brisela, Moskve ili bilo kojeg drugog centra i počinje naša odgovornost. I to je po mom mišljenju najpošteniji način da danas odamo počast braniocima Goražda, ne samo da im kažemo hvala za ono što su radili 92. i 95. godine, nego da pokažemo da znamo šta učiniti sa slobodom koju su nam ostavili. Zbog toga 18. septembar ne smije biti samo pogled unazad. Ljudi koji su branili Goražde nisu nam ostavili samo slobodu, ostavili su nam i odgovornost. Nema pobjede po meni ako se svake godine sjećamo poginulih mladića i djevojaka, a današnjoj omladini ne možemo ponuditi razlog da ovdje grade svoje živote i svoju budućnost. Zbog svega što mislim i što sam rekao danas, iskreno želim da nam 18. septembar ne bude samo dan sjećanja na ono što smo nekada bili, nego i dan kada ćemo se iznova pitati jesmo li dostojni onoga što nam je ostavljeno. Hvala vam na pažnju.
1: Zahvaljujemo se doktoru Muameru Džananoviću i rado očekujemo knjigu koju piše. U ovom posebnom danu kada se s ponosom prisjećamo prošlosti, ali je gledamo prema budućnosti, muzika našeg grada ima posebno mjesto. Slijedi nastup hora osnovne muzičke škole Avdo Smajlović pod dirigentskom palicom Safeta Buča. Neka njihov glas bude još jedna posveta Goraždu, njegovim ljudima i slobodi.

Radio Goroždana 101,5 megaherca.

kažu da su čuda svijeta, piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta, velike rijeke Indije. Al nijedno čudo nije bilo ravno onome. Kad je stari uparkirao u Bašću i jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine.

crkve, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i Jugo 45.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Goražde danas obilježava dan prvog oslobođenja, dan Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda. Na ovaj dan prije 34 godine okončane su operacije Krug i Drina, kada su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodili više od 600 km kvadratnih teritorije u ovom dijelu države, čime su postigli ključnu pobjedu u prvoj godini rata. Zbog toga 18. septembar ostaje trajno uklesan u kolektivnu memoriju ovog grada kao dan kada su borci stali u odbranu svoje domovine. Bosna i Hercegovina već treći mjesec nalazi se na sivoj listi Monivala zbog nedostataka u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Posljedice sve više osjeća domaća privreda, posebno kroz usporene međunarodne finansijske transakcije i dodatne provjere banaka. Pojedine banke od klijenata traže dodatnu dokumentaciju, pa realizacija međunarodnih uplata, koja je ranije trajala oko dva dana, sada u pojedinim slučajevima može potrajati do 10 dana. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a stručnjaci upozoravaju da bi litar goriva uskoro mogao koštati do 4 marke. Cijene nafte na svjetskom tržištu premašile su $105 po barelu, što je posljedica poremećaja u snabdijevanju. Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Marin Bago upozorava da će rast cijena goriva vjerovatno izazvati nova poskupljenja proizvoda i usluga. On ističe da druge zemlje poduzimaju mjere kako bi ublažile posljedice poskupljenja, dok u Bosni i Hercegovini nema konkretnih mjera pomoći građanima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je 5177 predsjednika i 3342 zamjenika predsjednika biračkih odbora za opće izbore, koji će biti održani 4. oktobra. Odluka je donesena u saradnji s općinskim i gradskim izbornim komisijama. Na izborima će putem 385 mobilnih timova u 127 općina i gradova glasati 16159 birača. Crna Gora od januara naredne godine uvodi novi model povećanja zarada i penzija, najavio je premijer Milojko Spajić. Prema programu Euromodel, minimalna plata za zaposlene sa osnovnim i nižim obrazovanjem iznosit će 1000 eura, za srednju stručnu spremu 1250, a za visoku 1400 eura. Model bi trebalo da obuhvati više od 250.000 zaposlenih u javnom i privatnom sektoru. Vladin prijedlog upućen Skupštini Crne Gore na usvajanje. Nova anketa pokazala je da 71% registrovanih američkih glasača smatra da administracija predsjednika Donalda Trumpa nema jasnu strategiju za okončanje rata s Iranom. Vojnu akciju protiv Irana kao pogrešnu odluku ocjenjuje 60% ispitanika, dok je podržava 37%. Istovremeno, 47% smatra da će sukob dugoročno učiniti Sjedinjene Američke Države manje sigurnim. Poljski premijer Donald Tusk upozorio je na rizik od mogućih hibridnih napada dronovima ili raketama na evropske zemlje koje podržavaju Ukrajinu, uključujući Poljsku. Tusk je u obraćanju parlamentu rekao da bi Rusija eventualni napad mogla pokušati predstaviti kao nesreću, kako bi oslabila spremnost NATO-a na reakciju. Naveo je da su upozorenja pojačana nakon obavještajnih podataka koje je Poljska dobila od NATO-a, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljevina. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 28, na jugu do 30.

Zanimljivosti.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Vrijeme je za novo izdanje emisije Zanimljivosti. I danas donosimo nekoliko neobičnih priča i činjenica iz svijeta koji nas okružuje. Saznaćemo zašto nam se čini da vrijeme sve brže prolazi, kako nas jedan miris može vratiti godinama unazad, upoznati neke nevjerovatne sposobnosti životinja, govoriti o snovima, ali i otkriti šta bi se dogodilo kada bi zemlja iznenada prestala da se okreće. Ostanite uz Radio Goražde, počinju Zanimljivosti.

Sjećate li se koliko je dugo trajao ljetni raspust kada smo bili djeca? A danas nam se ponekad čini da je tek počela godina, a već govorimo o jeseni. Sad se naravno nije ubrzao. Promijenio se način na koji doživljavamo vrijeme. Jedno od objašnjenja povezano je s rutinom i pamćenjem. Djeca svakodnevno doživljavaju mnogo novih stvari, pa mozak stvara veliki broj novih uspomena. Kod odraslih su dani često slični. Posao, obaveze, kuća i poznata svakodnevnica. Kada se kasnije osvrnemo na period iz

ispunjen rutinom, imamo manje upečatljivih događaja po kojima ćemo ga pamtiti, pa nam izgleda kao da je brzo prošao. Zato putovanje od samo nekoliko dana ponekad ostavi više uspomena nego mjesec uobičajenog života. Možda vrijeme dakle ne prolazi brže, samo mi postajemo bolji u ponavljanju istih stvari.

Sigurno vam se dogodilo da osjetite neki miris i odjednom se sjetite događaja na koji godinama niste pomislili. Miris svježe pokošene trave, starog namještaja, određenog parfema, kahve ili hrane koju nekada je pripremala nana ili baka. Čulo mirisa snažno je povezano s dijelovima mozga koji učestvuju u emocijama i pamćenju. Zato određeni miris može izazvati ne samo uspomenu, nego i osjećaj koji smo imali prije mnogo godina. Možemo zaboraviti riječi nekog razgovora ili detalje određenog dana, ali jedan poznati miris može sve ponovno pokrenuti. Zato naš nos ponekad čuva uspomene za koje nismo ni znali da ih još imamo.

priroda je puna životinja čije sposobnosti djeluju gotovo nestvarno. Hobotnica, na primjer, ima tri srca i plavičastu krv, a poznata je i po inteligenciji. Može rješavati probleme, otvarati predmete kako bi došla do hrane i provlačiti se kroz veoma male otvore. Još neobičniji je aksolotl, vodozemac koji može regenerirati izgubljene dijelove udova. Pčele imaju svoj način prenošenja informacija. Kada pronađu hranu, posebnim plesom drugim pčelama mogu prenijeti podatke o njenom pravcu i udaljenosti. Šišmiši se s druge strane mogu snalaziti u mraku pomoću eholokacije. Emituju zvukove i na osnovu njihovog odjeka određuju gdje se nalaze prepreke i plijen. Ono što ljudima zvuči kao naučna fantastika, neke životinje koriste svakog dana.

nalazite se u školi koju ste završili prije 10 godina. Nekoliko trenutaka kasnije ste na moru, a pored vas stoji osoba koju niste vidjeli godinama. I dok sanjate, ništa vam nije neobično. Posebno živopisni snovi često se javljaju tokom REM faze spavanja. Mozak je tada veoma aktivan, a u snovima se mogu miješati naša iskustva, emocije, ljudi i različiti dijelovi sjećanja. Zato snovi često nemaju logičan tok. Zanimljivo je i da ih veoma brzo zaboravljamo. Možemo se probuditi i savršeno pamtiti san, a već nekoliko minuta kasnije zaboraviti gotovo sve. Naučnici i dalje istražuju zašto tačno sanjamo, a postoje različite teorije povezane s pamćenjem, učenjem i obradom emocija. Ali jedno je sigurno, naš mozak očigledno ne miruje ni kada mi spavamo.

Ljudski mozak upravlja pokretima, govorom, pamćenjem, emocijama i velikim brojem procesa kojih uopće nismo svjesni. Posebno je zanimljiva njegova sposobnost da popunjava nedostajuće informacije. Zbog toga postoje optičke iluzije. Naše oči šalju informacije, ali ih mozak interpretira i ponekad ono što vidimo nije potpuno jednako stvarnosti. Još fascinantnija je sposobnost mozga da se prilagođava učenju i iskustvu. Kada nešto često ponavljamo, određene neuronske veze mogu postajati snažnije i zadatak nam postaje lakši. Zato nešto što nam prvi put djeluje veoma teško, nakon mnogo vježbe možemo obavljati gotovo automatski. Dok učimo, dakle, ne mijenja se samo ono što znamo, mijenja se i način na koji naš mozak radi.

poštovani slušaoci, stigli smo do kraja još jednog izdanja zanimljivosti. Danas smo govorili o našem doživljaju vremena, mirisima koji bude uspomene, nevjerovatnim sposobnostima životinja, svijetu snova, rotaciji naše planete i fascinantnim mogućnostima ljudskog mozga. Svijet oko nas prepun je zanimljivosti, a često su najneuobičajene upravo stvari o kojima u svakodnevnom životu najmanje razmišljamo. Do narednog druženja, srdačan pozdrav iz studija Radio Goražda. Emisiju pripremio i čitao Denis Dele Zajmović, tonska realizacija i montaža Hares Šošo.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Goražde danas obilježava dan prvog oslobođenja, dan Bosansko-Podrajinskog kantona i grada Goražda. Na ovaj dan prije 34 godine okončane su operacije Krug i Drina, kada su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodili više od 600 km kvadratnih teritorije u ovom dijelu države, čime su postigli ključnu pobjedu u prvoj godini.

godini rata, zbog toga dali odbranu svoje domovine. Bosna i Hercegovina već treći mjesec nalazi se na sivoj listi Monivala zbog nedostataka u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Posljedice sve više osjeća domaća privreda, posebno kroz usporene međunarodne finansijske transakcije i dodatne provjere banaka. Pojedine banke od klijenata traže dodatnu dokumentaciju, pa realizacija međunarodnih uplata, koja je ranije trajala oko dva dana, sada u pojedinim slučajevima može potrajati do 10 dana. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a stručnjaci upozoravaju da bi litar goriva uskoro mogao koštati do 4 marke. Cijene nafte na svjetskom tržištu premašile su 105 dolara po barelu, što je posljedica poremećaja u snabdijevanju. Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Marin Bago upozorava da će rast cijena goriva vjerovatno izazvati nova poskupljenja proizvoda i usluga. On ističe da druge zemlje poduzimaju mjere kako bi ublažile posljedice poskupljenja, dok u Bosni i Hercegovini nema konkretnih mjera pomoći građanima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je 5177 predsjednika i 3342 zamjenika predsjednika biračkih odbora za opće izbore, koji će biti održani 4. oktobra. Odluka je donesena u saradnji s općinskim i gradskim izbornim komisijama. Na izborima će putem 385 mobilnih timova u 127 općina i gradova glasati 16159 biračkih. Crna Gora od januara naredne godine uvodi novi model povećanja zarada i penzija, najavio je premijer Milojko Spajić. Prema programu Euromodel, minimalna plata za zaposlene sa osnovnim i nižim obrazovanjem iznosit će 1000 eura, za srednju stručnu spremu 1250, a za visoku 1400 eura. Model bi trebalo da obuhvati više od 250.000 zaposlenih u javnom i privatnom sektoru. Vladin prijedlog upućen je Skupštini Crne Gore na usvajanje. Nova anketa pokazala je da 71% registrovanih američkih glasača smatra da administracija predsjednika Donalda Trumpa nema jasnu strategiju za okončanje rata s Iranom. Vojnu akciju protiv Irana kao pogrešnu odluku ocjenjuje 60% ispitanika, dok je podržava 37%. Istovremeno, 47% smatra da će sukob dugoročno učiniti Sjedinjene Američke Države manje sigurnim. Poljski premijer Donald Tusk upozorio je na rizik od mogućih hibridnih napada dronovima ili raketama na evropske zemlje koje podržavaju Ukrajinu, uključujući Poljsku. Tusk je u obraćanju parlamentu rekao da bi Rusija eventualni napad mogla pokušati predstaviti kao nesreću kako bi oslabila spremnost NATO-a na reakciju. Naveo je da su upozorenja pojačana nakon obavještajnih podataka koje je Poljska dobila od NATO-a, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljevina. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

posebnim poštovanjem Goražde putevi Dede Goražde čestita građanima 18. septembar, dan oslobođenja, dan Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda. Ovaj datum ostaje trajni simbol hrabrosti i odanosti i podsjetnik da njegujemo vrijednost mira i slobode. Čestitamo 18. septembar, dan oslobođenja, dan Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda. S ponosom se sjećamo herojstva naših branilaca, a posebno svih naših sugrađana koji su dali svoje živote za slobodu koju danas imamo. Sretan dan oslobođenja. Pobjeda Rudet, Dede Goražde. Stanovnicima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde iskrene čestitke povodom 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražde. Neka ovaj dan bude podsjetnik na zajedništvo, mir i svjetlju budućnost. Frizerski salon Mima Goražde. Ovaj datum ostaje simbol hrabrosti, zajedništva i istrajnosti onih koji su dali nemjerljiv doprinos slobodi našeg grada. Sretan dan oslobođenja, dan Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda. Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

Septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda, svim građanima upućujemo iskrene čestitke. U ovom danu sabrano je herojstvo i snaga naših branilaca, na koje smo ponosni, koji se rado sjećamo i koji nikada ne smijemo zaboraviti. Mlinsko-pekarska industrija, Mlin d.d. Ustikolina.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Polaganjem cvijeća na spomen obilježjima Goražde grad heroje svojim braniocima, ratnom komandantu Zajmu Imamoviću, veteranima policije, ubijenoj djeci Goražda, svečanim defileom pripadnika boračkih populacija, svečanom akademijom i performansima kajakaškog kluba Bug Goražde i motokluba, danas je obilježen jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji grada Goražda i Bosansko-podrinjskog kantona. 18. septembar, dan oslobođenja, dan grada Goražda i

0: Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Na ovaj dan prije 34 godine okončane su operacije Krug i Drina, kada su pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodili više od 600 km kvadratnih teritorije u ovom dijelu države, čime su postigli ključnu pobjedu u prvoj godini rata. Evocirane su uspomene na najteži period u historiji Goražda, a mnogobrojne zvanice i gosti prisjetili su se još jednom svih heroja koji su položili svoje živote u odbrani ovih prostora. Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana grada Goražde i Bosansko-Podrinjskog kantona, biće nastavljen i narednih dana. Organizaciji Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca biće održana promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika. Planinarski klub Klek u subotu organizuje tradicionalni pohod na vrh Kleka, a u nedjelju će u organizaciji planinarskog kluba Goražde Maglić biti održan i sedmi po redu pohod stazama oslobodilaca Goražda.
1: Info 101,5.
0: Povodom 18. septembra, dana oslobođenja, dana grada i dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, održana je svečana akademija, s tako je poručeno da Goražde nije slučajno ostalo slobodan grad. U historiji Goražda 18. septembar simbolizuje datum kada je grad prvi put oslobođen, i to okončanjem operacija Krug i Drina, koje su trajele od 16. avgusta do 18. septembra. Živi sudionici otpora u osvrtu na najznačajnije ratne trenutke podsjetili su da su branioci ovog područja tada postigli najveći uspjeh armije Republike Bosne i Hercegovine u prvoj godini rata, oslobodivši više od 600 kvadratnih kilometara teritorije pod opsadom, kompletnu teritoriju grada na Drini. Čestitke u povodu 18. septembra na akademiji su uputili brojni zvaničnici uz prigodna obraćanja. Između ostali to su učinili Denis Vizdić, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te dr. Alija Kožljak, šef kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Posebno izlaganje na akademiji imao je i direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, dr. Muamer Džananović. Na akademiji su dodijeljene i posebne nagrade i priznanja. Prijatelj Goražda je Eduard Dwyer iz Republike Irske, a priznanje mu je dodijeljeno za humanitarno djelovanje. Posthumno je dodijeljeno i javno priznanje Povelja za životno djelo grada Goražda profesoru Hajrudinu Čauševiću. Počasni građanin Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde je Avdo Husejnović. Plaketa kantona dodijeljena je organizaciji porodica šehida i poginulih boraca, a štit kantona posthumno je dodijeljen Muju Pešteku za izuzetne zasluge i doprinos u odbrani Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i Bosne i Hercegovine.
1: Info 101,5.
0: Roman Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. promovisan je sinoć u Goraždu. Književno djelo autorice Neire Mekić-Korkmaz objedinjuje priče djece koja su odrasla u glavnom gradu BiH i donosi čitateljima jednu sasvim drugu dimenziju ratnog perioda u našoj državi. Glavni junak romana je 10-godišnji Alem, kroz čije oči vidimo lice opsade koje odrasli ponekad i ne primijete, a ujedno donosi i priče druge djece. Kako je istaknuto na promociji, u romanu se rat ne predstavlja samo kao vojna činjenica, već priče djece oslikavaju psihološko i moralno stanje koje oblikuje njihov svakodnevni život. Ono što roman Bojanka pod opsadom čini posebnom jeste činjenica da nije napisan da bi se tugovalo, već da bi priče u njemu svjedočile otpornosti duha i kreativnosti djece.
1: Info 101,5.
0: Općina Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine dobila je novu podršku za razvoj turističke infrastrukture, a ugovor je u Sarajevu potpisao načelnik općine Almin Čutuk. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar potpisala je ugovore sa predstavnicima 15 gradova i općina kojima su kroz programe i javne pozive za ovu godinu odobrena sredstva za projekte zaštite okoliša i razvoj turizma. Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi više od 1,24 miliona maraka, a novac će biti usmjeren na

0: konkretne projekte na području lokalnih zajednica. Odobrena sredstva namijenjena su projektima usmjerenim na unapređenje turističke infrastrukture, turističkih sadržaja i lokaliteta koji imaju potencijal za razvoj turističke ponude i privlačenje novih posjetilaca. Pored projekata iz oblasti turizma, dio ukupno odobrenih sredstava odnosi se i na projekte zaštite okoliša, uključujući uklanjanje divljih odlagališta, sanaciju nesanitarnih deponija i unapređenje upravljanja komunalnim otpadom.
1: Info 101,5.
0: U motelu Bazeni Vitković je sinoć održano multimedijalno umjetničko veče Balansiranje u vjetru, kojim je obilježeno 50 godina uspješnog umjetničkog rada pisca, pozorišnog, televizijskog i filmskog reditelja Šemsudina Gegića. Vitkovići nisu slučajno odabrani za ovaj jubilej, jer upravo tu je Gegić započeo svoj umjetnički rad i sa amaterske dosegao svjetsku scenu. Upravo nekadašnji glumci amaterske scene iz Vitkovića kazivali su svoje priče o radu, uspjesima, teškoćama, ali i lijepim trenucima zajedničkog rada sa Šemsudinom Gegićem. Pored dijela sa amatirskim pozorištem, multimedijalna umjetnička večer okupljenima je pružila priliku da upoznaju i druga velika dijela Šemsudina Gegića. Predstavljena je i njegova knjiga Hamali, ali i dokumentarni film o poznatom tekstopiscu Radu Jovanoviću. I zbog svega rečenog nije slučajno da je Šemsudin Gegić za obilježavanje ovog velikog i vrijednog jubileja odabrao baš Vitkoviće, jer upravo iz ovog mjesta on je sa amaterske zakoračio na svjetsku scenu.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme, nešto više oblaka bilo je u sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Bihać 21, Ivan Sedlo 22, Sokolac 23, Livno 26, Drvar, Prijedor, Sanski most i Sarajevo 27, Banja Luka, Bugojno, Srebrenica, Trebinje i Tuzla 28, Jajce i Zvornik 29, Bijeljina, Doboj i Gradačac 30, Zenica 31, Mostar i Neum 32 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama vikend, pojačana je frekvencija vozila u blizini gradskih centara, ali i na pojedinim graničnim prijelazima na izlazu iz naše zemlje. Zadržavanja na graničnim prijelazima nisu duža od 30 minuta, dok se tokom poslijepodneva i večeri očekuje dodatno pojačan intenzitet saobraćaja. Vozačima savjetujemo strpljenje, opreznu vožnju i poštivanje saobraćajnih propisa. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajci-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
2: Gradonačelnik grada Goražda raspisuje javni oglas za privremeno zauzimanje javne površine na području grada Goražda. Pozivaju se zainteresovana pravna lica da podnesu prijave za učešće na javni oglas za zauzimanje javnih površina na privremeno korištenje na mikrolokalitetu Trg Branilaca, tip objekta LED ekran, površine 6,75 metara kvadratni. Početna cijena po metru kvadratnom mjesečno je 5 maraka plus PDV. Pravo učešća na javni oglas imaju pravna lica koja imaju registrovanu djelatnost pružanja usluga oglašavanja. Prijave sa dokazima u ispunjavanju uslova javnog oglasa podnose se službi za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove grada Goražda na odštampanom obrascu u zatvorenoj koverti najkasnije do 21. septembra 2026. godine do 11 sati sa naznakom javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području grada Goražda ne otvaraj sa adresom i kontakt telefonom. Otvaranje prispjelih prijava izvršit će komisija 21. septembra u 12 sati u zgradi gradske uprave grada Goražda. Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici grada Goražda ili u kancelariji broj 33, drugi sprat zgrade gradske uprave grada Goražda. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Po provedenom postupku javnog oglasa svim učesnicima oglasa dostavit će se zaključak o rezultatima oglasa u roku od 8 dana od dana zaključivanja.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahićamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, Mala sala, Centra za kulturu Goražde.
1: Marketing Radio Goražda.
2: 221-556.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: U studiju su Aydin Koso i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Radnici BHRT-a i dalje bez primanja zbog blokiranih računa firme. Dok pravosuđe neprovođenje zakona o javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine ignoriše, vrlo brzo aktivira pravne mehanizme za prinudnu naplatu duga, koji, kako je utvrđeno, sada i ne postoji. Zbog vrlo teške situacije od danas počinje i redukcija programa.
0: Zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za ponedjeljak i utorak najavljeni protesti rudara u Zenici i Sarajevu.
1: Najmanje 16 osoba poginulo u terorističkom napadu na džamiju u Pakistanu. U Rusiji se održavaju parlamentarni izbori.
0: Film Udovac, debitansko ostvarenje reditelja Harija Šečića, kandidat naše zemlje za Oscara.
1: Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Blokada računa radio televizije Bosne i Hercegovine, koja traje skoro mjesec dana, uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa, što je rezultiralo odlukom da se od danas prekida emitovanje emisije BHT Uživo, a od sutra i vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. Osim što zbog nedostatka sredstava novinarske ekipe ne mogu odlaziti na teren, zaposleni u BHRT-u nisu u mogućnosti da dobiju zarađene plate, naknade za topli obrok i prevoz, a jedan dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Sinela Šumar.
2: Umjesto dvosatne dijaloške emisije BHT 1 Uživo, koja se bavi svakodnevnim problemima širom zemlje, građani Bosne i Hercegovine od danas će gledati reprizni program. Dugogodišnje financijsko

0: Iscrpljivanje resursa BHRT-a i zaposlenika ove kuće dovelo je do odluke o reduciranju programa. Tako već od vikenda gledaoci neće moći pratiti ni Jutro za sve, a svaki naredni dan može donijeti još lošije vijesti jer naše novinarske ekipe ne mogu na teren. Urednik informativnog programa BHT1 Dejan Petrović.
1: Moram reći da smo mi izrazito tužni svi u televiziji Bosne i Hercegovine jer smo morali povući ovakav radikalan potez i jednu od najgledanijih emisija skinuti s malih ekrana. Danima unazad naše kolege su na teren išli sa nula konvertibilnih maraka, bez dnevnica, samo da bismo izvijestili o svim onim mukama koje naši gledaoci imaju, je li to pitka voda, imaju platu, nemaju platu, zdravstveno osiguranje, probleme u školi ili bilo kojoj drugoj instituciji.
0: Petrović ističe da emitovanje emisije BHT1 uživo do sada nije prekidano ni u izazovno vrijeme pandemije koronavirusa, ali ni u drugim vanrednim situacijama.
1: Uvijek smo davali maksimum od sebe i tako će biti i dalje. Trućemo se da kroz ostale programske sadržaje dajemo sve informacije, sadržaje koji su bitni za naše građane. Trućemo se da i dalje odgovaramo na njihove pozive kad god traže od nas da budemo uz njih, ali sigurno u onom kapacitetu u kojem je to bilo do sada, nažalost, nećemo moći i to nije do nas.
0: Novinari i urednici BH Radija 1, koji s kolegama s televizije dijele tešku svakodnevnicu i neizvjesnost oko opstanka BHRT-a, za sada nastavljaju raditi kao i do sada. Urednik informativnog programa BH Radija 1, Davor Stipić.
2: Neminovno je da se blokada računa BHRT-a odražava i na funkcioniranje BH Radija 1. Sve su teži uvjeti u kojima radimo, pogotovo zato što su radnici bez plaće i drugih primanja. Jasno je ako ova situacija potraje da će doći u pitanje normalno funkcioniranje programa, odnosno emitiranje pojedinih emisija BH Radija 1 koje su planirane našom šemom.
0: Deblokada računa BHRT-a i dalje je neizvjesna. Pravni zastupnici naše kuće ističu da je presudom Vrhovnog suda Republike Srpske, koja je konačna, BHRT u izvršnom postupku od dužnika prešao u poziciju povjerioca, zbog čega u skorije vrijeme očekuju da će državni javni RTV servis konačno dobiti pristup svojim računima. No kada će se to desiti, niko precizno ne može reći. To nam je pojasnio advokat Vlado Adamović.
3: Rokovi provedbe presuda nisu specificirani, nego to ide u kontinuitetu pravne prakse opterećenosti svakog pojedinačnog suda, ali bi u svakom slučaju ta izvršenja, posebno kad se radi o blokadama, po naravi stvari stvaraju prioritet. Ako se određeni rokovi ne poštuju ili mimo uobičajene sudske prakse nešto traje duže, onda se napravi podnesak sudu, obično predsjedniku odjeljenja ili predsjedniku suda, da se obrati pažnja na sporost u rokovima i da se to stavi u prioritet.
0: U međuvremenu ugašenje državnog javnog servisa tek je sporadična vijest u medijskom prostoru Bosne i Hercegovine. Očito je već svima postalo jasno da je spor BHRT-a i RTRS-a odavno iz pravnih okvira prešao u sferu politike, a u ovo predizborno vrijeme svaka riječ za ili protiv može biti snažna poruka biračima. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
4: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto zatražio je od Opštinskog suda u Sarajevu hitno postupanje u izvršnom predmetu koji se vodi protiv BHRT-a nakon što je nastupila nova pravna okolnost koja može značajno uticati na dalju blokadu računa državnog javnog servisa. Ne tražimo da se bilo čija prava ili obaveze dovedu u pitanje, tražimo da se uzmu u obzir sve sudske odluke i da se izvršenje provodi samo u onom dijelu za koji postoji važeći pravni osnov. U međuvremenu potpuno blokada računa BKRT-a može proizvesti posljedice koje ćemo teško moći popraviti, poručio je ministar Forto. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj Breza i Abid Lolić iz Hanbile ni jutros nisu sišli u jame. U Kaknju je proizvodnja obustavljena 14. septembra zbog problema sa zdravstvenim osiguranjem, dok rudari Breza i rudnika Abid Lolić čekaju i avgustovske plate. Zbog svega toga danas je Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine na sastanku u Tuzli donio odluku o održavanju protesta u ponedjeljak ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, a u utorak u Sarajevu ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Mirsad Bajtarević.
5: Na sastanku Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine održanom danas u Tuzli nije pronađeno rješenje za otvorena pitanja koja pritišću rudare, od mogućnosti ovjeravanja zdravstvenih knjižica uposlenicima u rudnicima Kakanj Breza i Zenica do isplate avgustovske plaće za rudare Breze i rudare Rudnika.

0: rudnika Abid Lolić iz Hanbile, kaže predsjednik sindikata rudara rudnika Kakanj i potpredsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Abdel Fazlić.
1: I samostalni sindikat, znači upravni odbor je donio odluku da se ide u proteste, znači u ponedjeljak u 10 sati ispred Zavoda za zdravstveno osiguranje Zeničko-Dobojskog kantona, znači svi rudnici sastava koncerna, a utorak u 12 sati ispred zgrade Elektroprivrede, znači svi rudnici sastava koncerna.
0: Poseban problem koji već mjesecima opterećuje uposlene u rudniku Zenica jeste neisplaćivanje plaća za maj, juni i juli. Predsjednik granskog sindikata Sinan Husić kaže da po svemu sudeći neće doći do provedbe ranijeg dogovora da plaće budu isplaćene danas.
2: Ali isto tako znam da danas u toku dana imaju intenzivne razgovore sa federalnim ministrom, jer i predstavnici federalnog ministarstva danas imaju kontakte sa predstavnicima Svjetske banke, tako da opredeljenje je tih predstavnika radnika Zeničkog rudnika da dođu do potpune informacije šta je realno očekivati ili da li postoji neko alternativno rješenje koje bi u ovom trenutku bilo prihvatljivo radnicima.
0: Inače, od srijede uposlenicima tri rudnika u Zeničko-Dobojskom kantonu onemogućeno je pravo na zdravstvenu zaštitu. Za BH Radio 1 Mirsad Bajtarević.
3: Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine će od srijede 23. septembra moći podnositi zahtjeve za izdavanje vize u Republici Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koje se odnose na ovu kategoriju radnika. Tehnički detalji o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje vize bit će dostupni tokom dana na internetskoj stranici ambasade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
4: Problem boravka profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije nastao je zbog primjene pravila prema kojem državljani trećih zemalja u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180. Za profesionalne vozače kojima je prelazak granica sastavni dio posla, takvo ograničenje predstavlja ozbiljan problem za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza. Iz Ministarstva komunikacija i prometa saopštili su da očekuju da primjer Hrvatske slijede i druge države Evropske unije.
3: Poskupljenje goriva i pojedinih energenata u našoj zemlji značajno utiče na povećanje cijena osnovnih životnih namirnica. Predstavnici udruženja potrošača i sindikalci upozoravaju na pad životnog standarda te moguća nova poskupljenja nakon oktobarskih izbora. Za to vrijeme građani jedva sastavljaju kraj s krajem. Dragan Stegić.
5: Cijene naftnih derivata u Bosni i Hercegovini su već premašile iznos od 3,5 marke po litri, tona peleta se kreće i do 900 maraka, dok je povećanje cijene električne energije na čekanju, barem do okončanja izbora. Izvršni direktor udruženja potrošača Donis Prijedora Murisa Marić upozorava da u vrijeme predizborne kampanje nije realno očekivati konkretne poteze aktuelnih vlasti ka ublažavanju posljedica svakodnevnih poskupljenja.
6: Svjetska kriza i sve ovo što se dešava na Bliskom istoku uzima danak na naše tržište, sadak nafta i naftni derivati preko 3,5 marke, onda je to definitivno jedan ogroman i veliki alarm, treba biti upaljen svima nama, da li i kako možemo da štedimo, to očigledno ćemo morati sami donositi odluke. Potrošačka korpa koja je odavno prešla 3000 maraka uzima svoj danak, mi ulazimo u veliku jesen, ulazimo i u zimski period, trebamo napraviti ogrev, pelet i sve ono, vidjeli smo da su te cijene drastično također poskuple i kod nas idu poskupljenja rad poskupljenja, a imaju dobro opravdanje u tome što je poskupljena nafta.
5: Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Futura iz Mostara, Marin Bago, međutim smatra da predstavnici vlasti, iako pri kraju mandata, moraju zastupati interese građana.
7: Cijene mnogih proizvoda divljaju na tržištu, pa evo samo gorivo i električna energija pravi mnoge probleme ljudima. Naša vlada nije uradila nikakve subvencije, ni prema gospodarstvenicima, ni prema ugroženim kategorijama, umirovljenicima i tako dalje. Vlada je dužna amortizirati, izbalansirati cijene ili posljedice poskupljenja, da se to amortizira, da to osjetimo što manje.
5: Sindikalci poručuju da je standard života sve niži, što prema riječima Božane Radomir iz Saveza sindikata Republike Srpske potvrđuju podaci o porastu cijena osnovnih životnih namirnica u posljednjih 5 godina.
8: Hljeb je poskupio za oko 75%, brašno preko 50%, ulje i masnoće.

0: preko 73% i slično, a ono što jeste praksa, znači trgovaca u posljednjih par godina, upravo svakodnevni neopravdani, nekontrolisani rast cijena pod izgovorom rasta cijena energenata.
1: Većina građana sa prosječnim platama i penzijama se sve teže bori sa svakodnevnim poskupljenjima.
2: Ako živi samo od penzije ili od plaće, a nema nikakvih prihoda, komadi zemlje, ovako nešto da izvuče, Boga mi teško. Sve je ošlo 50%. Ja potrošim svu penziju unaprijed. Da mi djeca ne dadu, ne bilo s kraj na kraj.
3: Hrana neskupa, to je osnovno.
4: Ne znam šta bi rekla na ovu situaciju, stvarno je teška.
1: Prema podacima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu u avgustu 2026. godine iznosila je 3810 maraka, a prosječna plata u Federaciji BiH od 1714 maraka u istom mjesecu bila je dovoljna za nešto manje od 45% sindikalne korpe. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
6: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potpisala je ugovor o nezavisnoj verifikaciji, validaciji i reviziji izbornih tehnologija. Ugovor vrijedan 565.000 maraka bez PDV-a potpisan je s jednom američkom kompanijom, a revizija će obuhvatiti sisteme za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.
7: Koalicija pod lupom na današnjoj preskonferenciji u Mostaru iznijela je podatke da je u predizbornom periodu zabilježila 794 izborne nepravilnosti, od čega se najveći broj odnosi na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Obradili su i prijavili do sada 206 kršenja, a na osnovu prijave koalicije Centralna izborna komisija BiH izrekla je 21 kaznu političkim strankama i kandidatima ukupnog iznosa oko 163.000 maraka. Koalicija također provodi monitoring medija kao i online kampanje političkih subjekata. Više Dragana Radovanović Čalija.
8: Od ukupno 206 prijava koalicije pod lupom Centralnoj izbornoj komisiji, svaka deseta je završila kaznama za političke subjekte i kandidate, dok polovina prijava još nije obrađena. Ukupno je zabilježeno blizu 800 potencijalnih kršenja, a po broju kršenja prednjače SNSD, SDP, Pokret Sigurna Srpska i SDA. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom.
9: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva, preuranjenu kampanju 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u izbornoj kampanji 47 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe 37 slučajeva, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora 25 slučajeva. Na osnovu inicijativa koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka.
8: Kroz monitoring medija, tri javna servisa i šest drugih televizija u prve dvije sedmice zabilježena su 162 potencijalna kršenja u izvještavanju. Zaključeno je i da su ove teme procentualno više zastupljene u Republici Srpskoj. Od početka izborne kampanje provodi se i monitoring online kampanja. Portparol koalicije Hasan Kamenjaković.
10: Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno kroz općenita obećanja u unapređenjima. Uz to 9,3% sadržaja se odnosilo na omalovažavanje ili diskreditaciju političkog oponenta na izborima. Također, poseban segment se odnosio i na identifikaciju političkih neprijatelja u online kampanji. Politički oponenti su identifikovani kao glavni neprijatelji čak u 159 slučajeva.
8: Koalicija pod lupom pozvala je političke subjekte da kampanju vode odgovorno i u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a građane da prijave svaku uočenu izbornu nepravilnost putem besplatnog telefona ili putem online obrasca. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
6: U Sarajevu su danas nastavljeni pretresi lokacija u okviru akcije kodnog naziva Bure, tokom koje je na području opštine Ilijaš zapljenjena najveća do sada količina sintetičkih narkotika, ukupne mase od oko jedne tone. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura.

0: Zbog sumnje umješanost ova teška krivična djela u toku jutarnjih sati, slobode su lišena dva lica, saopšteno je iz granične policije Bosne i Hercegovine. Na terenu se trenutno izuzima obimna poslovna dokumentacija, digitalni dokazi i drugi predmeti koji će poslužiti kao ključni dokazni materijal u daljem krivičnom postupku. Ministar pravde Srbije u tehničkom mandatu Nenad Vujić tokom današnjeg susreta sa ministrom pravde Republike Srpske Goranom Solakom u Banja Luci najavio je održavanje novog sastanka s ciljem razmjene iskustava o funkcionisanju sistema nadzora nad radom sudske i tužilačke uprave. Taj sistem, kako je naveo, već uspješno funkcioniše u Srbiji, a od ove godine je zvanično uveden i u Republici Srpskoj. Cilj je veća transparentnost i organizacija pravosudnih institucija.
1: U nastavku dnevnika još donosimo. Na Tuzlanskom trgu slobode organizovana manifestacija Zlatna vrpca posvećena podizanju svijesti o malignim bolestima kod djece. Na čvrsnici i dalje aktivan požar, ali nema opasnosti za stanovništvo i stambene objekte.
0: Najmanje 16 osoba, među kojima 5 policajaca, poginulo je u terorističkom napadu na džamiju na sjeverozapadu Pakistana, saopšteno je iz policijske uprave Pešavar. Do incidenta je došlo kada se vozilo natovareno eksplozivom zaletjelo u vrata džamije, a uslijedio je nastavak borbe između terorista i snaga sigurnosti.
1: U Rusiji se održavaju parlamentarni izbori na kojima se očekuje dvotrećinska pobjeda stranke Vladimira Putina Jedinstvena Rusija. Međunarodni akteri ocjenjuju izbore strogo kontrolisanim i daleko od poštenih i demokratskih. U međuvremenu poljske vlasti navode da Rusija namjerava da izazove incidente u pribaltičkim zemljama, ali ističu da ne žele ući u rat širokih razmjera zbog primjene NATO člana 5, koji govori o međusobnoj odbrani članica. Detalje donosi i Igor Božović.
2: Birališta u Ruskoj federaciji otvorena su u 8 sati po lokalnom vremenu, a oko 110 milijuna građana bira 450 zastupnika Državne dume, donjeg doma Ruskog parlamenta.
3: Što očekujem? O Bože, poboljšanje, kraj rata, to je ono glavno, to je trenutačno najvažnije. Svi žele mir, na to se sve svodi.
2: Što se tiče očekivanja od izbora, situacija je svakako složena, stoga priželjkujem uspjeh, da uspiju sve važne inicijative koje naša vlada poduzima i pobjedu, naravno. Međunarodne agencije ističu kontrolu izbornog procesa, a kampanjom su očekivano dominirala pitanja rata i sigurnosti. Odlukom Vrhovnog suda liberalna stranka Jabolko, koja se zalaže za prekid rata s Ukrajinom, uklonjena je s listi. Ratna svakodnevnica pokazuje tendenciju da se proširi izvan Ukrajine i Rusije. Tako su danas poljske vlasti izrazile nezadovoljstvo da se zbog navodno planiranih incidenata u pribaltičkim zemljama, članicama NATO saveza, moraju uključiti u sukob s Rusijom, u skladu s člankom 5 saveza. Donald Tusk, poljski premijer.
3: Takvi sporadični napadi mogli bi se ponavljati iz ruske perspektive, mogu poslužiti kao prikaz nemoći NATO-a. Taj scenarij Rusija zapravo precizno priprema kada političke promjene u pojedinim evropskim zemljama osnaže ili barem daju veću težinu glasovima onih koji sve glasnije pozivaju na kapitulaciju Ukrajine, skrivajući se iza plemenitih parola o miru, pacifizmu i izbjegavanju nepotrebnih žrtava.
2: Poljski premijer Tusk danas putuje u službeni posjet Kijevu, gdje će razgovarati o modelima unapređenja protuzračne obrane. Podsjetimo, od početka rusko-ukrajinskog rata brojne rakete i bespilotne letjelice zalutale su u zračni prostor Poljske i Moldavije, gdje su uzrokovale materijalnu štetu, pa čak i stradanje civila. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Udruženje People organizovalo je danas na Trgu slobode u Tuzli manifestaciju pod nazivom Zlatna vrpca, posvećenu podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjem dobu i pružanju podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka. Manifestacija je održana u okviru globalne kampanje Zlatni septembar, međunarodno priznatog mjeseca podizanja svijesti o djeci i mladima oboljelim od malignih bolesti. Mira Čeliković.
4: Svake godine u Tuzlanskom kantonu otkrije se u prosjeku od 12 do 16 slučajeva malignih oboljenja kod djece, ističu iz udruženja People. No ono što dodatno zabrinjava su neki drugi pokazatelji, dodaje predsjednica ovog udruženja Amra Saračević.
5: Nekako se bolesti otkrivaju u zakašnjeloj fazi, što je loša vijest. Samim

0: Tim što ne samo dakle da se procentualno smanjuju mogućnosti izlječenja, nego također i kada se bolest otkrije u nekoj uznapredovaloj fazi, postoje veće mogućnosti da ona ostave veće trajnije posljedice, dakle po djecu u onoj fazi kada oni dođu do remisije, odnosno do pobjede.
1: Upravo zbog toga je važno utjecati na svijest, prije svega u preventivnom smislu. Osim toga, cilj ove manifestacije je pružiti podršku svim oboljelima i svima koji su pobijedili ovu tešku bolest. Najvažnija poruka danas u Tuzli stiže od vršnjaka školske populacije.
2: Adrian Banović, elektronička škola, drugi razreda. Pa eto, mi smo došli da podržimo djecu oboljelu od raka, pošto ja mislim da to stvarno je zanemareno u ovoj državi.
3: Ja sam Farah Homerović, dolazim iz srednje škole gimnazija Ismet Mujezinovića. Trebamo da se trudimo da pomognemo nekim dijelom djeci i ljudima koja su oboljela od raka, da im pošaljemo velike pozdrave i da osjete neku pažnju od nas i podršku.
1: Velika podrška kontinuirano stiže od gradskih vlasti Tuzle, koje su već godinama uz oboljele od malignih bolesti, posebno najmlađe, na sve moguće načine. Asja Ređić, pomoćnica gradonačelnika za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.
4: Ove godine smo za tu namjenu izdvojili 140.000 konvertibilnih maraka. Pored toga što je jako važno, mi pružamo i finansijsku podršku oboljelima od malignih oboljenja. Prošle godine iz budžeta
1: u kampanje Zlatni septembar, formiranjem Zlatne vrpce od žutih kišobrana, osvijetle Tuzlanski kant. Gradačcu i Živinicama. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
5: Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o aktivnostima u vezi sa namjerama Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na Trgovskoj gori. Vlada je zadužila resorno ministarstvo da nastavi sa djelovanjem radi zaštite prava i interesa građana.
6: Na javni konkurs za sufinansiranje mjera energetske efikasnosti za domaćinstva u Republici Srpskoj stiglo je više od 3600 prijava, a čak polovina se odnosi na Banjalučku regiju, zbog čega je konkurs za tu regiju zatvoren nakon samo dva dana. Direktor fonda Denis Stevanović podsjetio je da je ovim konkursom definisan utrošak od 4,6 miliona maraka, a da se pristiglim prijavama traži i tri puta više novca.
7: Kada kroz naš protokol unosimo prijave koje su pristigle, unosimo prijavni kod. Iz tog koda se vidi tačno kolika su tražena sredstva korisnika. Tako da mi ništa nismo nagađali. Jednostavno kada smo za pojedine regije vidjeli da su tražena sredstva i više nego duplo od raspoloživih sredstava, mi smo onda zatvorili konkurs pod pretpostavkom da će svaka treća ili svaka četvrta prijava sigurno biti ispravna. U Banja Luci je 1873 prijave, traženi iznos korisnika je 8,5 milijuna konvertibilnih maraka, a mi imamo na raspolaganju za tu regiju 1.650.000 konvertibilnih maraka. 60 dana je rok da objavimo rezultate. Kada ste izabran, kada se sredstva odobri, kada ste prošli konkurs, potpisuje se ugovor, realizujete svoj projekat i onda ide isplata sredstava. Tako da se ti, da kažem, nedoumice se uklanjaju kroz samo definisanje ugovora.
5: Požar na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici dalje je aktivan, a situacija je nešto stabilnija nego prethodnih dana. Vatra se širi na nepristupačnom terenu u pravcu naseljenih mjesta, ali trenutno nema opasnosti za stanovništvo i stambene objekte. U gašenju požara učestvuju vatrogasci iz civilne zaštite opštine Jablanica te aktivno prate razvoj situacije. Na terenu djeluju kanaderi Republike Hrvatske u sklopu međunarodne pomoći. Potvrđeno je i štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
6: Film Udovac, debitansko dugometražno ostvarenje reditelja Harija Šečića, kandidat je Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma u procesu nominacija i selekcije za 99. dodjelu nagrade Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka.
5: Odluka je ovo komisije koju je formiralo Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine, certificirana strukovna organizacija zadužena za izbor. Film donosi priču o Mirsadu, čovjeku u poznim godinama koji se nakon iznenadne smrti supruge suočava sa životom bez osobe s kojom je proveo veliki dio svog života. Svjetska premijera bila je na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu.

0: Za život cijeli naziv je predstave Sarajevskog ratnog teatra koja će večeras biti odigrana u takmičarskoj selekciji festivala BH Drame u Zenici. Riječ je o predstavi koja je nastala po tekstu Benjamina Hasića, a u režiji Jasenka Pašića. Ovaj komad donosi priču o nastanku nogometnog kluba Željezničar kroz zanimljiv spoj umjetnosti i sporta, ali nije to samo priča o historiji kluba, već i o historiji grada Sarajeva. Daniela Regoje.
1: Ideja za nastanak predstave Za život cijeli potekla je od glumca Jasenka Pašića, koji ovdje potpisuje i režiju, a koji kaže da je o samom projektu počeo razmišljati dok je gledao fudbalsku utakmicu Željezničara.
2: Počeo da razmišljamo, to je stvarno nekako neobjašnjivo ljubavi tih ljudi prema tom fudbalskom klubu, a kad god dođemo do tih kategorija da je nešto neobjašnjivo, neshvatljivo i ogromno, onda to dođe jako blizu pozorišta. I tu je u stvari meni negdje palo na pamet da možda ne bi bilo loše probati napraviti pozorišnu predstavu u fudbalskom klubu.
1: S obzirom da je rođen preko puta stadiona Željezničara, kao i njegovi preci, Benjamin Hasić je pokušao dokumentovati prikupljene podatke, ali predstavi dati i romantični ton.
3: To je predstava o ljubavi i način na koji se ljubav manifestira. Ljubav se manifestira kroz djelovanje, požeštovanost, itd. Teško je prikazati ljubav osim koja je nesretna, mi prikazujemo sretnu ljubav, ljudi koji ne odustaju. Ovu sam predstavu napisao prvenstveno za svoje prijatelje sa tribine, ali koja bi i osobi koja ne zna ni šta je fudbal, ni šta je lopta, ni šta je pozorište, ni šta je ništa, u formi da pogodi na nivou emocije. Znači, predstava nije pretrpana podacima, predstava je pretrpana emocijama, raznim emocijama.
1: Predstava obuhvata period od 104 godine, prolazi kroz razne epohe, pet političkih sistema, a njen fokus je i na pet ključnih osoba u istoriji Željezničara. U okviru pratećeg programa Festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici bit će predstavljena izdanja Sterijinog pozorija iz Novog Sada, koja osim časopisa Scena predstavljaju i knjige kao i druga dokumentarna izdanja. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
0: Temperatura u Bihaću 22 stepena, Bugojnu 23, Banja Luci, Sarajevu i Tuzli 26, Trebinju 27, u Mostaru 33 stepena.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima, maksimalna dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Ivanica, Gradina i Brod, a na graničnom prelazu Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Radnici BKRT-a i dalje bez primanja zbog blokiranih računa firme. Zbog vrlo teške situacije od danas počinje i redukcija programa.
4: Zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za ponedjeljak i utorak najavljeni protesti rudara u Zenici i Sarajevu.
0: Najmanje 16 osoba poginulo u terorističkom napadu na džamiju u Pakistanu. U Rusiji se održavaju parlamentarni izbori.
4: Film Udovac, debitansko ostvarenje reditelja Harija Šećića, kandidat naše zemlje za Oscara. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, speaker Aydin Koso, urednice emisije Leila Sužan i Ermina Hrustemović.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
7: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
8: Dobar, čiji?

0: Admiral.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Teniska Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u Pretoriji gdje će u danima vikenda odigrati susret druge svjetske grupe protiv domaćina Južne Afrike. Danas je obavljen žreb parova ovog duela, a prvi će na teren Andrej Nedić koji će za protivnika imati prvorangiranog južnoafričkog tenisera Filipa Henninga. Nakon prvog susreta na teren izlazi najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur, a njegov protivnik je Nolovama Moncija. U nedjelju 20. septembra biće odigrani preostali susreti. Prema pravilima, prvo je na programu susret parova. Bosansko-hercegovački dvojac Mirza Bašić-Nerman Fatić na megdanče južnoafričkom paru Beckley Smith. Posle igre parova nastupaju i dva prva reketa obje selekcije, Damir Džumhur i Filip Henning. Posljednji peti susret Južne Afrike i Bosne i Hercegovine odigraće Andrej Nedić i Nolovama Moncija. Subotni dueli počinju od 15 sati, dok će susreti drugog dana u nedjelju početi od 11 časova uz direktan prijenos na BH televiziji. Pred duel Južne Afrike i Bosne i Hercegovine govori selektor naše reprezentacije Zoran Zrnić.
4: Evo mi danas završavamo naše sedmodnevne pripreme ovdje u Južnoj Africi. Ja želim i ovu priliku da iskoristim, da se zahvalim i da pohvalim sve naše igrače, cijeli naš tim koji je ovaj put su svi odazvali, svi su prihvatili da dođu na veliko gostovanje ovdje, da stave ispred interes reprezentacije, interes tima, ispred svog ličnog interesa, neće da tu gdeš i nedelje igraš za reprezentaciju, ja im zaista na tome zahvaljujem i ja sam ponosan.
5: Osamnaesti septembar, dan oslobođenja. Dan Bosansko-Podravinskog kantona i grada Goraždana.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Naše Goražde, ponos Bosne i Hercegovine, koračajmo stazama naših branilaca. 18. septembar, dan oslobođenja, dan grada i bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

0: septembra Goražde obilježava dan prvog oslobođenja, dan Bosansko-Podravinskog kantona i dan grada Goražda. Na ovaj dan prije 34 godine okončane su operacije Krug i Drina, a pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodili su više od 600 kvadratnih kilometara teritorije u ovom dijelu države. 18. septembar zato nije samo datum u kalendaru, to je dan koji u kolektivnom sjećanju Goraždana nosi priču o otporu, hrabrosti, stradanju, ali prije svega o ljudima koji su u najtežim vremenima odlučili stati u odbranu svog grada i svoje domovine. Jedna od njih je i naša današnja gošća Esma Drkenda, žena koja je 92. godine stala u odbranu Goražda i prošla kroz ratno iskustvo koje je ostavilo dubok trag na njen život. Esma je nedavno predstavila i svoju autobiografsku knjigu Esma, snaga jedne žene. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Esma s nama u studiju. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, Adisa. Ja želim iskoristiti priliku da mojim sugrađanima čestitam dan prvog oslobođenja grada Goražda i ona, naravno da sada što slavimo dan Bosansko-Podravinskog kantona i grada Goražda.
0: Esma, danas je 18. septembar, jedan od najvažnijih datuma u historiji Goražda. Kada se vratite u 92. godinu, šta za vas lično predstavlja ovaj datum i kako se zapravo sjećate tog perioda?
1: Pa iskreno, radi se da vam kažem da sam ja sretnija bila na taj datum 92. godine nego danas. Mi smo tada imali veliku nadu, velika nadanja da ćemo živjeti u nekom normalnom i sistemski uređenom društvu, da će biti drugačije, da će biti bolje za razliku od danas što imamo. Sjećam se koliko smo, mislim, učestvovala sam u toj operacijama, obje operacije, i sjećam se koliko je bilo, koliko smo bili puni elana, motiva, i koliko je posle više mjeseci granatiranja i dalekometnim i kratkometnim i snajperima i svim tim granatama i svim, koliko je bilo rasterećenje za sviju nas, jer na brdima oko grada Goražda više nije bilo takve prijetnje. Otišli se, povukli se dalje, mogli su gađati, ali ne više onako kontrolirati grad i kontrolirati svako kretanje. I ja sam tada taj dan bila, čini mi se, najsretniji dan mi je to bio.
0: 18.
1: Najsretniji dan tokom rata, ali ona vijest je došla da je ranjen komandant Zajim Imamović, i to me je posjeklo nekako na neki način, opet brzo su došle vijest da je on dobro i da će biti sve u redu.
0: Gdje ste bili u tom trenutku, to jutro?
1: To jutro ja sam došla sa smjene i došla sam kući. Bila sam prije toga gore na području prema Biljinu, prema tom dijelu, prema Kozare, i taj dan kad je bilo zvanično oslobođenje, znači došla sam kući i zatekla moju majku iz postola, jer su nas tada i granatirali i sa avionom i padale su bombe i svašta.
0: Niko nešto nije ni mogao pretpostavljati šta će biti nakon toga, koliko će rat trajati.
1: Ne, nismo znali da ćemo se suočiti sa još većim, ne da ćemo sa gladi, jer godina koja je došla ispred nas, zima 92-93 je bila jako teška, jer nismo imali ni hrane dovoljno, i svi mi znamo koji smo morali otići na grebak prvenstveno zbog čiza, zbog i hrane, jer nisam imala više šta obući. Svi su tražili za mene neki broj 39-40, jer sve su brojeve čizama bili veći, i da sam ja i otišla na grebak po čizme i vratila se sa čizmama 43 broj, dala je predalo komanda se da nekom tom borcu, i taj prvi put nismo uspjeli ništa donijeti jer smo nosili municiju za grad.
0: Esma, koliko je u tim prvim ratnim danima bilo straha, a koliko osjećaja odgovornosti prema gradu, porodici, ljudima oko vas, komšijama, prijateljima?
1: Pa, iskreno, ne znam koliko sam osjećala strah, ali neizvjesnost i bespomoćnost, jer kad se nađeš u situaciji da znaš koliko je moćna, ja sam služila JNA i znam koliko je moćna, koliko su imali naoružanje, jer mi smo bile peta sila, i šta sve stoji iza leđa, ali isto tako to neko, nisam imala vremena za strah, više je bila bojaznost i briga za onima, prije svega za moju majku.

0: događaje, vi ste sve to doživjeli, evo, kao čovjek, kao žena, koje slike i sjećanja iz tog perioda vam se najviše vraćaju?
1: Ma, ima toga, mora toga, ali meni svega dosta se sjećam i kroz knjigu. Dok sam pisala knjigu, ja sam sjetila stvari koje sam mislila da sam zaboravila. Ono što najviše se sjećam jesu ti likovi ljudi koji su poginuli blizu mene i moji prijatelji, moje drugovi koji su izgubili život, koji su izgubili ili možda onaj ruku, tijela, nogu tako, ili dijelove tijela. I nekako sad poradim ovo vrijeme i tada zašto, kako smo imali morali, kako smo išli srcem i danas što imamo, nekako mi žao što su ti ljudi izginuli, mada su oni kako kaže naš šehid i ponos i ono, i ona, ja mislim da dragi Bog njima onaj odredio njima onako mjesto, pravo mjesto u dženetu i sve to, ali mi je žao što nema većih rezultata.
0: Kako danas gledate na obilježavanje 18. septembra?
1: Pa zadnje dvije godine men se malo se vratilo, to nekako aktiviralo sa izlaskom djece. Da, izlaskom djece. Ja sam prošle godine stvarno bila puna emocija i puna ponosa kad sam vidjela djecu pored cesti, da nam da su izašli, da aplaudiraju kad nailaze ljudi. I to sam primijetila i kod mojih drugova koji su bili sa mnom tada u stroju.
0: I bitno je da znaju šta je bilo na
1: vidjelostima. Jako je bitno, jeste. I ja stvarno sa ove strane moram čestitati Ministarstvu za obrazovanje da je uradilo takav korak. I mislim da treba kulturu sjećanja ne samo ostavljati nekim mladima kao, nego od djeci, pa prenositi i prenositi istinito, autentično onako kako je bilo.
0: Nedavno ste promovisali autobiografsku knjigu Esma, Snaga jedne žene. Šta vas je navelo da nakon toliko godina svoju životnu priču pretočite u knjigu?
1: Pa mislim da je ova knjiga rezultat ti dešavanja što se desilo 24. u Sijeki. Ja posle Sijeki bila sam jako, me je pogodila odnos prema meni koja sam 17 godina bila na čelu tog udruženja i radila sam onoliko kako sam mogla i stvarno znam da je pošteno i to imam i kod sebe sve papire i još uvijek čuvaću i dugo da sam pošteno i časno radila koji sve u životu što pokušavam raditi. Ono što 15. maja se desilo,
0: uvijek borba.
1: Je 15. maja se desilo da sam ja zadnji put bila tada i pričala sam sa ženama iz Filije koja su bila u posjeci, koja je bila jako bitna, koja je radnije ugovarana prije nego svi ti događaja u Sijeki. I rekla sam posle razgovora, eto, možda nekad napišem knjigu. Tada nisam slutila da ću početi pisati stvarno knjigu i onda sam dobila sredstva, neka kao poticajna sredstva da mogu početi pisati, da mogu sastaviti urednički tim. I onda sam krenula pisati. Interesantno da me je ta knjiga izvukla iz tih tada razočarenja i svih tih stvari koje sam doživjela u mom gradu od ljudi kojima sam bila, mislila da sam, da su mi familije, od mojih prijateljica, kolegica i šta, sve može
0: bliski poznanika, da.
1: Dakle, može čovjek pogriješiti, možda sam ja nekim stvarima malo i pogriješila, ali to je bilo više u odnosima kad sam tražila da se radi, a ne u tim papirima. I onda knjiga me jednostavno održala tu godinu dana, tako da sam ja prenijela slavno dosta emocija u ovoj knjizi, a ono što je važno jeste i da knjiga pokazuje Vitkoviće kao naselje gdje sam ja živjela i odnose ljudi u nekom periodu prije ratnom, da se prikazuje kako su ljudi živjeli u tom vremenu. To je ono što više nemamo, znači možda nećemo imati nikad, ali tada je bilo, Vitkovići bili jedna od naselja za koje se znalo, koje je bilo uređeno, koje je bilo po nekim standardima i koje je bilo više nacionalno. Više nacionalno, mislim, treće ili četvrto po nacionalnostima u cijeloj Jugoslaviji, da je toliko ima izmiksano različitosti na jedno mjesto. A to je sve stvorilo to pravljene Azotare. I onda dolazi moje djetinjstvo i kroz djetinjstvo se provlači neka opet fina priča da se prikaže djetinjstvo u toj bivšoj Jugoslaviji. E, onda i naravno moj dolazi prvo zaposlenje i mladost i dolazi 92. kad ja još uvijek vjerujem da na ovim prostorima u Goraždu, pošto smo tako živjeli, neće biti rata, iako Foča, Sarajevo, sve to godi, ali razum jedno kaže, a srce ne može da

Svim građanima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde iskrene čestitke povodom 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražde. Neka ovaj dan bude podsjetnik na snagu jedinstva i motivacija za budućnost punu mira i prosperiteta. Unis Ginex, Dede Goražde. Povodom 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda, iskrene čestitke upućuje javno komunalno preduzeće 6. mart Goražda. Neka naš grad uvijek bude simbol slobode, mira i budućnosti. Dragi sugrađani, danas 18. septembra slavimo dan oslobođenja, dan Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda. Neka ovaj dan bude podsjetnik na sreću, mir i slobodu. Frizerski salon Image Goražde. Povodom 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda, svim građanima upućujemo iskrene čestitke. U ovom danu sabrano je herojstvo i snaga naših branilaca, na koje smo ponosni, koji se rado sjećamo i koje nikada ne smijemo zaboraviti. Mlinsko-pekarska industrija, Mlin d.d. Ustekolina.

Zlatarskog kantona i grada Goražda. S ponosom se sjećamo herojstva naših branilaca, a posebno svih naših sugrađana koji su dali svoje živote za slobodu koju danas imamo. Sretan dan oslobođenja. Pobjeda Rudet, Dede Goražde. Stanovnicima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde iskrene čestitke povodom 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražde. Neka ovaj dan bude podsjetnik na zajedništvo, mir i svjetlju budućnost. Frizerski salon Mima Goražde. Ovaj datum ostaje simbol hrabrosti, zajedništva i istrajnosti onih koji su dali nemjerljiv doprinos slobodi našeg grada. Sretan dan oslobođenja, dan Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda. Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.